0: In die middel 1970s maak 'n jong atleet met die naam van Zola Bat opgang in die atletiekwêreld. Sy is in die Vrystaat gebore en sê dit is waar haar liefde vir die sport ontstaan het.
1: Ja, ek is in Bloemfontein gebore en daar skool gegaan. Lang daar gebly tot ons Amerika toe is. En ons was in Amerika vir 13 jaar en toe ons terugkom, toe kom ons Stellenbosch toe, want dit is my man se tuisdorp. Maar my hart is maar nog steeds in Bloemfontein, ek sal altyd 'n Vrystater wees.
2: Vertel ons 'n bietjie oor die grootword jare en dan ook waar het die belangstelling of liefde vir atletiek begin?
1: Oef, ek weet nie, ek was baie sleg in alle ander sport, so ek het geen bolsens nie, ek kan glad nie swem nie, ek sink tot die bodem. Ek hou net nie van die water nie. So, en ons moes een sport doen op school en al wat oorgebleid was hardloop en dit was iets wat makkelijk gekom het, want ek kan onthou as ons speelietjes gespeel het, weet ons mis klein is en gaan keir vir jou neefies en so op die plaas, dan het ek altyd hulle weggehardloop en my broer ook, wat ouder was as ek. So, toe het ek geweet ek kan vinnig hardloop. So dit het maar net, was maar net een natuurlijke uitvloeisel daarvan. In my skooljaar had ek nie rarig, ek weet my eerste wedloop wat ek gehardloop het, ek was 5 toe ek skool toe gegaan het. So my eerste wedloop wat ek gehardloop het was op skool, denk het was die 60 meter destijds daar by ons rustskool op een grondbaan. En ek kom toe eerste, maar omdat ek so klein was, toe die touw my nek gesny, my hele nek het so lang merk gehad, maar dit was amper half een trofee wat ek vir allemaal kon wys, sonder om te sê, ek het die wedloop gewen, maar... Ja, dit is maar waar het begin het, en ek onthou my pa het my gevat, en ek het gesukkel met die sprints, want ek was nie so vinnig nie, en tot een dag by die atletiek, toe het hulle vir die eerste keer die 1200 meter, ek dink ek was standaard 4 gewees, net, dit het makkelijk gekom, want ek dink ons groot woord was net anders daai tyd, ons het altyd buiten gespeel, en ons het was nie in die huis nie. So ja, en van daar af, as ek toe uiteindelik in standaard 7 het ek by Dampinaar Hoërskool begin, wat toe sentraal geword het, en daar was een africhter, Pieter Labuskaghni, en toe het ek by hom begin oefen, en dis hoe my hardloop daar begin het, dis eindelijk maar daar by Hoërskool in sentraal.
3: Jody, dit was gewees in 1979, dit is nou baie jare terug, wat gebeur het is dat ek was by een bijeenkomst gewees in die Vrystaat Stadion en ek het gekyk na een van my atlete wat ek gedink het in die wedloop een derde plek sou kry, weet, en ek het hard opgehou, ek gaan nie die wedloop opgehou nie. Toe sien ek hierdie klein dochterkie in haar oranje klere, sy het vir oranje meisjeskoel gehardloop, wat van achteraf kom en my atleet klop. Jy weet maar, ek het nou nie veel daarvan gedink nie, ek het nie gedink, sy is baie klein. En die jaar daarna, in 1980, het daai atleet van my, haar naam was Marita, nou my toe gekom en vir my gesê, meneer, weet jy, daai dochter wat my gewen het vlede jaar, is nou in standaard 7, graad 9 hier in Sentraal Hoërskool. En natuurlijk het ek haar nou gaan opsoek en dis waar alles begin, dit was in 1980.
4: Hier kom sy nou, die stopoorlosie sê 8 minuut en 29, 8 minuut en 30, hier kom sy 100 meter oor, die armpies die swaai, kalfoetjies, lekker ou skraalbeekies, die skare raas, hier kom sy, Zola Bat, sy gaan ombreek, sy gaan omverbreek, sy is nou daar, 10 meter, 5 meter, sy is nou daar, ons druk die stopoorlosie, die mense die raas, hulle gaan haar tegemoet, kom ons gee vir u die nie amptelike tyd, uit die kommentaar hokkie, 9 minute feitlik op die kop, maar die nie amptelike tyd vir Zola Bat, kan u glo, feitlik 10 sekondes beter, as die wereldrekord.
5: Nou Zola, ek weet, jy is nou enetje wat nie baie graag praat nie, maar jy gaan vanavond met my mooi praat, ek is seker daarvan. Jy is gewoond alleen hardloop. Hoe voel het vir jou?
6: Dit voel nie anders, ek voel soos een gewone wedloop. Ek is al gewoond aan, want dit is nie dat ek altyd alleen hardloop, daar is nog baie ander atlete.
5: Misschien die eerste paar rondes, maar luister jy na die aankondiger wat vir jou sê, jy is nou op pad na een rekord toe.
6: Ja, ek luister na die rondetij wat gelees word en ek hardloop daar volgens.
5: En die kaalvoetjies hulle, gewone aan, waarom die spykers doen?
6: Ek is gewoond aan kaalvoete. Ek het al probeer met spykers doen, maar kom nie recht aan. Het is vir my gemakkeliker met kaalvoete en ek het nog my beste tye kaalvoet gehardloop.
1: Meeste van my vriendinne en van ons groep het allemaal kaalvoet gehad, so het was nie net ek nie. En as jy dink in daai tyd, jy weet, Klerk het allemaal kaalvoet gehardloop, Ilse Venter het een sub 2 minuut in die 800 kaalvoet gehardloop, so dit was algemeen om kaalvoet te hardloop, ek weet nie hoekom die mense altyd so baai oor my gemaakt nie. Dit is maar natuurlijk, as jy vandag na een sportbijeenkomst gaan daar klomp kinders wees wat kaalvoet hardloop. Dit is maar hoe mens groot geword het. Ek het altyd in skoene geoefen op die pad, maar op die gras en op die baan het ek altyd kaalvoet gehardloop.
3: Ja, die weer interessante ding natuurlijk, Jodie, is dat sy natuurlijk maar baie van die dochters het kaalvoet gehardloop. En kijk, wat gebeur is dat, omdat die spykerskoen sy onderste gedeelte is tamelijk hard, terwyl, jy weet, voet sy 10-20 gee jou geweldige drijfkracht. Ek het met mense by Nike gesels, soos in Amerika was daai tyd. Toe sê hulle vir my, kaalvoet kan jy eindelijk vinnig gaan hardloop as wat jy met spykerskoene kan hardloop. Jy weet het klerk wat die boe in Pretoria was, het bijvoorbeeld die 11-3-2 op 100 meter gehardloop kaalvoet. En Gerard, een bekende 400 ou, het 46 sekondes hardloop in die 400. Dit is net wonder dat dit op een nat baan is waar jou weerbare ou nou gly, jy weet waar jy die spykers nodig het. Maar jy kan baie vinnig hardloop met spykerskoene. En omdat hulle so lig was, jy weet, sy het maar daai tyd iets soos 38 kilogram gewees. Jy weet, so dat is nie harde plofkracht op die voete self nie. En sy is nie die enigste nie. Baie van my dochters daai jare het kaalvoet gehardloop.
0: In die vroege 80's was apartheid Suid-Afrika die meison van die wêreld en ons atlete, maak nie saak hoe goed hulle was nie, se deelname oor see was beperk.

Dit was moeilik geweest, so mens kom op 'n punt wat jy, as jy in Suid-Afrika hardloop, en ek dink dis hoekom so baie van ons atlete van die legendes van daai tyd so vroeg opgehou het, want daar was nie regtig iets meer vir hulle nie. As jy SA-titel gewen het, dit was omtrent die hoogtepunt van jou loopbaan. En omdat as gevolg van die apartheid was ons verban van enige internasionale sport. Toe kom my oupa was kom van Engeland af, en toe die Daily Mail gekom en gesê, maar my pa kan 'n Britse paspoort kry, en dan as gevolg van hom kan ek ook 'n Britse paspoort kry, en dat ek vir Engeland kon gaan hardloop. En niemand het ons gewaarsku oor die politieke implikasies van dit nie. Almal het net gesê, ja, daar sal so 'n bietjie wees, maar dit gaan nie erg wees nie. En toe ons daar aankom, was dit rarig, dit was, ek sou sê dit was abusive geweest. Die stryd wat ons gehad het en die anti-Suid-Afrikaanse gevoel, en ek dink mense het vergeet hoe erg dit was. Maar ek dink ek het bietjie skade opgedoen daarvoor, want ek het dit baie persoonlik opgevat, en dit was glad nie lekker nie, dit was baie onaangenaam. En dit het mense diep seer gemaak, omdat mense dit persoonlik ervaar het. Ek het besluit om soontoe te gaan. Ek wou graag dit doen, maar ek het nie besef wat die implikasies sou wees nie. Niemand het my gesê hoe erg dit gaan wees nie. Toe ons in Engeland aankom en al die teenkantinge ervaar waar ek huis toe gekom het, maar ek kon nie, want ons het die kontrak met die Daily Mail geteken, en my pa was adamant dat ons dit volbring, want hy het baie geld gemaakt daar. Hy het van ons allemaal het hy die meeste geld gemaakt. Op die ouwe end was my gezondheid daaronder gelei as gevolg van die stress en goed. Ons het 1984 gegaan, en 1988 toes ek dier die destijdse IAAF geskors, want ek het blijkbaar was een toeskouwer by wedtropie in Suid-Afrika, en dis teen die reels van die IAAF, maar ander woorde, ek het Suid-Afrikaanse atletiek ondersteun, en hulle het soort van gemaakt asof ek deelgeneem het. En so toe het ek besluit, dis nie meer die moeite werd nie, ek kom terug. Maar die deelname was baie moeilik, want ek weet, by die wedtropie kon ek nie opwarm voor die tyd nie, want die mense het op jou gespoeg en gevloek, en ek moes onder polisiebewaking opwarm en onder polisiebewaking ry tot by die bijeenkomst. So dit was rarig absurd eintlik, as mys daar aan ding. En eintlik was ek nog baie jong daai tyd, want ek het 'n jaar te vroeg skool toe gegaan. So ek was 17 toe ek matrikuleer, ek was 18 toe ek oorsee gegaan het. So dit was vir my as kind eintlik nog, was dit eintlik vir my baie rof.

0: Ja, iets soos die Olimpiese Spele, denk ek, 1984 was nie die regte besluit nie. En ek en my afrigter wou nie aan dit deelgeneem, want ons het geweet, ek is nie reg vir dit nie, want ek is nog bitter jong. Maar gevolg van die contract met die Daily Mail het dit ingesluit. So ek denk, my jaar daarna het ek bietjie meer gesettel, so toe kon ek beter deelneem, en ek het al my beste tye gehad, en ek was rarig competerend en teen die beste daai tyd, want het was Maria Puika en Mary Flynn, so ek het al my beste tye gehad, en 2 keer die wereldkampioenskappe gewen, so mense vergeet van dit, hulle onthou my net tot die Olympiese Spele. En ek denk, wat gebeur het met die Olympiese Spele, as mooi kan onthou, 1980 het die Amerikaners onttrek uit die Moskou Olympiese Spele, en dit voor tat het die Russe toe onttrek uit die 1984 Los Angeles Spele. En die groot ding sou gewees het Merit en die Russe, want die jaar voor dit, by die wereldkampioenskappe, het sy die Russe weggehardloop. En toe die Russe nou nie meer kom nie, toe soek hulle aan 'n story, die pers, en toe so ek nou per ongeluk die slagoffer. En eindelijk was dit 'n ongelyke stryd, want ek nie 'n kans gehad teen Mary nie, want sy het net daai pool haar vinnigste 400 is so 56, myne was, of nog vinniger, myne was hier net onder 60, so ek het nie daai plofbare, hoe sal men sê, daai vinnige spoed gehad, wat sy en Maria Puika gehad het nie. So dit was, ek het gedink, gehoop vir 'n brons medaille, maar die mense het heeltemal te veel verwag daai stadium.
1: En toe, ongelukkig, gebeur die val en allemaal blameer vir jou?
0: Ja, in die begin het allemaal my blameer, ja, want, maar ek het voorgehardloop soos, en die ander ding wat niemand besef het nie, sy het voorgehardloop, maar die pas het al stadiger en stadiger geword, en ek is ingebokst, en toe gaan ek voor, nie die volgende oomblik te val sy, want ek denk nie sy is gewoon daar om agter mense te hardloop nie, want sy was maar altyd 'n frontrunner. As ek nou daaraan terugdink, dan dink ek nie, dit het langtermyn 'n impak gehad nie, dan korttermyn ja, want dit het gemaak dat ek amper opgehou het met atletiek korttermyn, en ek wou terugkom Suid-Afrika toe nie, nie hier kom deelneem. En toe daar mense ingegryp en gesê, nee, ek moet nog oor see gaan hardloop, wat ek so af teen my wil gedoen het, want ek was rarig, na die Olympiese Spele van 1984 was ek rarig moe gewees, en toe moes ek weer begin oefen vir die Europese seisoen, wat ek redelik goed gedoen het, maar dit was nie in my hart nie.
2: Wat sy wel specifiek betref, sy het eindelijk die einde van 'n pad bereik, jy weet, sy het hier gehardloop, sy het 'n wereldrekord in die 5000 gehardloop, en dit was die initiële oppositie, baie keer was daar net 2 of 3 mense in die wedloop, jy weet, dit was als voorspelbaar, so sy het eindelijk in 'n groot mate die einde van die pad bereik, jy weet, daar was eindelijk niks verder om te gaan nie. En toe nou die geleentheid nou kom, omdat haar pa 'n Britse burger was, jy weet, die geleentheid vir haar ontstaan om, jy weet, 'n Britse paspoort te kan kry, en dit is eindelijk, om die waarheid te sê, is dit vir ons beloof, dat, jy weet, as sy sin toe sou gaan, omdat sy jonger is, as 18, baie mense vra, nou kom het julle nie 'n bietjie gewag nie. Die punt is, sy moes voor 18 van na Engeland toe gegaan het, want as sy oor 18 was, sy is nie op basis van haar paase burgerskap, weet, 'n Britse burger kon word nie. En dit was natuurlijke ding, en natuurlijk het dit nou ook vir jou die geleentheid gegee om internationaal te kan hardloop, en in haar selfde jaar was natuurlijk die Olympiese Spele, die groot droom van enige atleet. Ons het net nie die politieke realiteite van die tyd volledig besef toe ons oorgegaan. Kyk wat gebeur het is dat ons is toe in Engeland, en daar was maar 'n bietjie reaksie gewees van die anti-apartheid beweging, jy weet, want hulle kon in werklikheid nie Suid-Afrika soort van bykom, weet, vanweer sy politieke beleid nie. En daarom het ons in 'n groot mate die skuif geword van alles dit wat van die anti-apartheid beweging gekom het. Ons in 'n mindere mate, dat swinger wat die selle pad as hulle gevolg het, Annette Cowley. En ek was eintlik, en ek dink Zola sal het ook vir jou kon gesê, ons was eintlik, ek het eintlik was ek gekant in die feit dat sy moet gaan na die Olympiese Spele, terwyl ons in Engeland was, weet. Ek het gevoel, sy moet nou meer plaaslik maar daar deelneem, en die punt is net, is dat sy was nie werkelijk opgewasse gewees teen die, vir daai stadium met die Russiese atlete in die Oostblok het eintlik die vroue middelafstande gedomineer. Maar toe is daar gebeur daar iets in die wêreld, en dit is Rusland geval Afghanistan in, en Amerika boykot die spele, en in 84 het die Oostbloklande plus Rusland nou weer vir Amerika geboykot met die Olympiese Spele, en ewe skielik was al die sterk Oos-Europese vrouwenatlete, was hulle nie daar gewees by die Olympiese Spelen nie. En dit het die totale scenario verander, wat ewe skielik, jy weet, het sy baie beter kans gehad in die wedloop. Min het ons geweet dat daar natuurlijk een van die Oostbloklande, Marika Buika, nie die ding so boykot nie, en dat Roemenië het nie so boykot nie, en dat sy daar was. My mening is dat in die 84 Olympiese Spelen sou Zola nie gewen het nie. En Mary Dekker sou ook nie gewen het nie. Daai Marika Buika sou in elk geval gewen het, want sy was die sterkste gewees in daai wedloop. Maar om jou vraag direct te antwoord, natuurlijk, omdat die Oostbloklande nie langer daar was, het ek my mening en sy ook Zola mening verander gedink. Kom ons neem deel, dat die oppositie is nie so sterk nie, want buiten die Oostbloklande, behalwe Mary en natuurlijk Buika, was daar nie werkelijk baie sterk atleet nie. Sy het hulle allemaal geklop voor die tyd wat uiteindelik in die wedloop was.
3: Gegewe die gebeure by die 1984 Olympiese Spelen in Los Angeles, is daar eindelijk een goeie verhouding tussen Zola Bad-Pieterse en Mary Dekker.
0: Ja, dit was, ek dink vir haar was dit baie sleg, want dit was eindelijk haar laaste Olympiese Spelen, wat sy kon iets recht krijg. In 1980 was sy in goeie vorm en sy kon nie. In 1976 was sy nog bitter jong, so ja, dit, ek dink ons is daarom op goeie voet. Sy blameer my nie vir wat gebeur het nie, so dit is 'n goeie ding. Ek was een keer in Oregon met die universiteitse nationals en toe het ek by haar gaan kuier en by haar huis. En dit was baie lekker. Sy baie lief vir honde soos ek is en sy doen quilting en sy gaan stap baie. So baie van dieselfde goed het ek van haar hou sy ook van. Dit is nogal interessant.
3: Alhoewel sy vir Groot-Brittannië op internationale vlak deelgeneem het en in die VSA geblei het, bly Zola Bad-Pieterse, Suid-Afrikaner in murg en been.
0: Ek het die kleure van Groot-Brittannië gedoen, maar met die hart van Suid-Afrika. Ek dink vandag is daar baie sportmense wat oor see gaan en vir ander lande deelneem, en dit is nie snaaks nie. Ek dink as mens kyk na hoeveel Keniane is daar wat vir ander lande deelneem. Selfs Suid-Afrikaners wat rappie speel. En hoeveel Suid-Afrikaners is daar in die Skotse rappie span. So ja, ek dink aan die einde van die dag doen nie het nog steeds vir Suid-Afrika. Ek dink as jy dit vergelyk, sport deesdae as 'n besigheid. Die topmense in sport sien hulle sport as 'n inkomste, so hulle gaan waar die beste geleenthede is vir hulle. En ek dink daai tyd in die 80s was het sport nog nie so ontwikkel dat mense gedink het, dis actually kan 'n loopbaan wees vir jou en jy kan geld uitmaak en daarvan leef nie. Maar waar vandag is het algemeen aanvaarbaar dat jy as sportman eintlik 'n besigheid bedryf en jy gaan waar die beste geleenthede is.
3: Maar was geld ooit 'n faktor in haar loopbaan?
0: Onthou nou, ons mag nog nie geld verdien het volgens die IWF daai tyd nie. So al die geld is in 'n trust gehou en jy het nie toegang tot die geld gehad nie. Dit is eers later wat die trust systeem laat val het. So die hele tyd wat ek oor see deelgeneem was my geld in 'n trust. Jy moes letterlik kwitansies inhandig om te sê, ok, ek het dit en dit nodig vir kos en ek het dit en dit nodig vir die mediese weet. So dit was nie geld wat jy in jou sak kon kry nie. Maar tenminste het jy geweet, daar is een trust met geld, as jy een dag aftree, dan kan jy die geld kry. As ek nou terugdenk aan my atletiek daar, was die daar sonder geld baie lekkerder, en baie meer wat jy het gedoen het uit jou hart uit. Geld kan jy nie motiveer om 5 uur in die ochend op te staan om te gaan hardloop nie. Dit is een intrinsieke ding wat jy moet hê, en geld is excentriek. So, mense wat klaar, hulle het nie geld nie om sport te doen nie. Ek het daai tyd het ek sport gedoen van enige geld. So, ja, ek dink die tyd in Suid-Afrika sonder geld was my baie lekkerder as die oorseese tyd.
3: Maar hoe moeilik of hoe maklik was dit vir Zola Bad-Pieterse om die atletiekbaan vaarwel te roep?
0: Dit was 'n moeilike besluit, want ek het eindelijk 'n besering gehad. Ek het 'n stressfraktuur in my heup gehad. En toe ek beseer is, toe ewesklik al die mens wat om my was, is toe ewesklik nie meer daar nie, want ek het rarig gesukkel met die besering. Dit wou nie weggaan nie, en niemand het besef hoe ernstig het was nie. Tot ek by Ron Helder uitgekom het wat my gehelp het, en toe ek weer begin hardloop na my trou in 1989, toe ek weer begin hardloop. Maar dit was nooit weer op dieselfde vlak as wat het was toe ek jonger was nie. Ek dink ek het ouder geword en wyser geword, en ek wou nie myself weer in daai selfde situasie inkry as wat ek was in 1984 tot 88, waar hardloop jou siel oorneem nie. Ek het gehardloop, want ek wou en nie so seer om so kompeterend te wees nie.
3: Na meer as 'n dekade oor see het Zola Bad Pieterse teruggekom Suid-Afrika toe en is deur haar medelandsburgers met oop arms verwelkom en die popikoon Brenda Fassie het selfs 'n liedjie oor haar geskryf.
0: Nee, die mense was verwelkom en dit was nie, niemand was kwaad nie. Nee, ek dink nie so nie, as ek kwaad was het nie vir my gesê nie. My familie was baie bly dat ek terug is. Ek was baie bly dat ek terug is en ek was terug in Bloemfontein en ek was rarig baie gelukkig om terug te kom, want al my vriende was hier en vriendinne, so dit was baie lekker.
3: En die Brenda Fassie-liekie?
0: Nee. Ja, ek is bewus daarvan, ja. Dit is nog wel een groot voorreg dat dit gebeur het, ja. Ek weet, Brenda Fassie het een liekie geskryf en so paar ander mense wat ook liekie geskryf het, ja. Ek is nie een vir die limelight nie, so dit is my baie moeilik om daar oor te praat.
3: Die oud sportjournalist Sarel van der Walt het ook 'n staaltjie wat hy met Zola Bad in Londen gedeel het.
4: Ek was die Londense verteenwoordiger van Beeld en sy susters koerante toe ek met die Londen Marathon van 2003 besef het hoe 'n groot naam Zola Bad na byna 20 jaar steeds in Brittanje was. Voor die wedloop was daar 'n mediakonferensie met Zola. Twee banketsale in 'n hotel is hiervoor voorberei. Dit was stampvol. In 'n stadium het iemand vir Zola gevra wat se tyd sy moes hardloop om vir die Olimpiese marathon van 2004 in Athene te kwalifiseer. Ek weet nie, het Zola geantwoord. Ek het net enkele tree van haar gesit en het in Afrikaans vir haar gesê 2 uur en 35 minute. Zola sê toe, he says 2:35, waarop 'n joernalis opspring en vra, who's he? Zola het my breëbors laat voel. Toe sy hom antwoord, he is a South African athletics writer and he knows what he's talking about.
2: Sê nie maar en hy sê vir my dat iemand moet vir my lewe hardloop, so ek Zola kies. Kijk, Zola was 'n vechter, jy weet, sy was een vechter. Kijk, as sy haar kop neergesit het, jy weet, het sy tyk nou enemies, jy weet, sy het gehard op haar kop neergesit en sy kon geweldig baie hard oefen. Dit bly vir my hartseer en tragies, sy is eindelijk die slagoffer van omstandighede, ons is allemaal slagoffers van omstandighede gewees. As sy die geleentheid gehad het om nou gebore te gewees het, is sy so absolute wereldkampioen gewees het, vir alle die langere afstande, weet, in die padbedlope, weet, selfs in een marathon, en sy het nie die onverzettelike geestelike vermoë gehad, wat ek by min atlete aangetref het. Vir haar was een tweede plek nie een optie gewees nie, weet ek, en sy wou altyd net pen, so klein soos wat sy was, was sy vastberade om goed te hardloop. Ek voel vir haar eindelijk jammer in die mate dat sy deur al hierdie trauma van daai tyd moes gegaan het. Maar ek onthou haar, ek voel baie positief oor haar. Ek weet, sy het soveel bereik en soveel van mense beteken. Ek onthou dat ons een keer het die polisieman vertel dat hulle iewerste in die Kaap het hulle in 'n shack ingegaan. Toe was daar 'n groot foto van Zola teen die muur gewees. Sy het soveel van mense beteken, soveel mense geïnspireer om atletiek te hardloop, jy weet, en om ook hulle beste te kan lewe. So nie, Jody, baie positief.
3: Gegewe die omstredenheid rondom haar loopbaan, wat sou Zola Bad Pieterse anders doen?
0: Dit was baie ongemaklik, want ek het nie besef my pa het my geboortereg weggegee nie. Hy moes het weggeen in Suid-Afrika, so dat ek die Britse paspoort kon kry, want daai tyd was ek nog nie 18 nie. En toe ek nou terugkom van Amerika af hierna toe, en ek wil weer my Suid-Afrikaanse ID hernie, toe omtrent 3 jaar gevat om weer my ID terug te kry, want volgens die wetgewing, ek moes eers weer bewys dat ek Suid-Afrikaanse burger was, om weer my ID terug te kry, want omdat my pa my in 1984 my boortregprys gegee. So dit was vir my nogal moeilik. Dit was nie maklik. Gelukkig het ek nie daai tyd besef uit my geboortereg weggegee nie. Ek het dit eers later agtergekom. So baie van die besluite in my lewe is maar deur ander mense geneem en ek is nooit ingelig daaroor nie.
3: En waarmee hou Zola Bad Pieterse haar deesdaarmee besig?
0: Ek is besig saam met 'n paar regtig briljante mense in Stellenbosch. Ons het 'n foundation gestig, Zola Bad Foundation, wat ons vir die eerste 1000 dame inhoors van konsepsie tot 2 jaar oud wil ondersteun. Heidiglik samel ons geld in om daar soveel vroeë kinderontwikkeling instansies reg oor die land, maar die onderwysers daar is nie geregistreer nie, hulle is nie die regte opvoeding nie. So die huidige doelwit van die stigting is om geld in te samel, sodat ons die onderwyseresse en onderwysers kan oplei wat by hierdie kleuterskole werk. So, Ek is bezig met die Isola Bad Foundation en dit vat nogal baie tyd en dit is verskriklike vervullende werk, want vir my ewigheidswaarde. Atletiek en atletiek prestasie het nie ewigheidswaarde nie, maar hierdie het, en dit lê na in my hart om kinders te help. Want ek dink so bou ons die toekoms en mens moet vorentoe kyk en vorentoe leef.

En dit was dan Zola Budd, Suid-Afrika se kaalvoetkoning, in 'n dokumentêr saamgestel en vervaardig deur my, Jody Hendricks. Musiek verskaf deur Kanye West, asook Bon Jovi en Brenda Fassie. En ook navorsing gedoen saam met professor Heinrich Schulze. Ook baie dankie aan my gaste, Zola Budd, Pieter Labuschagne en Sarel van der Walt. Addisionele byklanke met die vergunning van die SAIK se argief.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hiervandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.

Goeienaand en welkom by Hoor Hoor. Ek is Kobus Burger. Vanaand se program is 'n reis deur die lewe en liedere van Amanda Strydom, alom bekend as Miss Mandy. Amanda het die program geopen met Chris Blignout sê Jan asseblief tog squeeze my, wat sy hier saam met die akteursanger Paul Ditchfield gesing het. Amanda is op 23 Julie 1956 in Port Elizabeth gebore en het reeds toe sy 6 jaar oud was begin toneel speel. 'N Talent wat haar ouers ondersteun het. Haar groot deurbraak was die immergroen Ek loop die pad, wat sy in 1979 geskryf het, nadat Merwede van der Merwe en Rosa Keet haar aangemoedig het. Sy beskryf dit as 'n intieme, persoonlike sang na 'n liefdesteleurstelling. Ek sing nie oor die Karoo en die lig is blou en ek is lief vir jou en kyk hoe lyk 'n mens nou nie, het sy destyds in 'n onderhoud gesê.

Amanda Strydom het 'n noue verhouding met die skrywer, akademikus en kabaretis Henny Oukamp gehad. Sy beskryf hom as 'n mentor en getroue vriend. Op 1 Augustus 1985 het Henny Oukamp vir haar 'n solostuk, 'n vuur gevang in glas gestuur, wat destyds as deel van die RSG Kunstefees op radio uitgesaai is. Uit daardie produksie luister ons nou na Fanny en Betty, wat Amanda se vaardigheid as sanger, vertolker en aktrise meesterlik verbeeld. Sy word hier deur die sangeres liedjie skrywer Lize Beekman begelei.

en haar padkos berei. En wil jy haar hee, dan kan jy haar kry. Sy werk in die baai, by die klip, goue skuit.

ek het vreselik baie goed gekry om te doen op die planeet, het Amanda Strydom in 'n onderhoud gesê. Ek kan skryf, toneel speel en sing. Ek kan liedjies en stories skryf. Ek lewe egter die hele tyd half onrustig, onseker tussen my hart en kop, tussen waar ek hoort en waar ek glad nie weet waar ek hoort nie. Sy het ook gesê, ons loop almal die pad, soms huppelend, soms struikel ons, maar ons staan elke keer weer op. Toe Amanda vir 'n ruk lank met haar bipolêre depressie gestruwel het, het Johannes Kerkorrel, oftewel Ralph Raby, haar na die verhoog teruggelok, na haar self opgelegde ballingskap. Haar vriendskap met hom was ook suiwer inspirasie, nie sy verhouding met Stef Bos. Dis hy wat haar oortuig het om haar gedigte te toonset en in haar eie taal klinkende Afrikaans te sing. Kom ons luister na Stef Bos en Amanda Strydom met My Kamer uit die pen van Amanda.

as niemand van jou hoor nie. En as niemand van jou weet nie, kan jy toch niks verloor nie. En kan niemand jou vergeet nie. As niemand jou bemin nie. En niemand jou ooit raak nie. Kan niemand trouw versin nie. En kan niemand jou versaak nie.

0: Kielak, is jy vry?
1: Met die uitreiking van 'n vuurgevangen glas, die klankbaan, het Wyle in die ou kamp 'n huildronk op Amanda Strydom ingestel, en ek haal hom aan. Vriende, ek nooi u om 'n glasie op Amanda Strydom te klink. Kantel die glasie teen die lig en kyk mooi. Die wyn hou, soos Amanda self, 'n vuur gevange. 'N vuur gesteel by die gode. En dan, om ten slotte vir Amanda self aan te haal, ek loop steeds die pad en met elke draai, elke bult, elke afdraand, dank ek die groot meester, dat daar iemand is wat die dubbeltjies uit my voete haal en my vashou wanneer ek bang word vir die donker. Hier het sy verwys na haar geliefde Tony, saam met wie sy steeds in West Dean, in Johannesburg woon, en haar vriendin, Nana. Cheers Amanda, op 7 dekades en al die heilige hartsmusiek en vertonings. Kom ons luister na Pelgrimsgebed deur Amanda Strydom. Dit was Hoor Hoor en ek is Kobus Burger.

is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop. Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Is jy die persoon wat almal bel wanneer iets verkeerd loop? Jy maak 'n plan, help, organiseer, troos en hou dinge aan die gang. Maar wie

0: Kokvars Afrikaanse vermaak die lente slegs op RSG.
1: Jy spiesel dier my aarde, jy is weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as jy sonsak, op jou plaas toe.
1: Jy is die eerste koue bier, na lang dag by die werk.
2: Dra

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskutstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Ek wou 'n tandarts word.
2: Regtig?
1: En die enig in die kleuterskool nou leer ons van noodligte. En die juffrou by die kleuterskool sê en die polisie sin is blou, dan weet jy dis polisie. As dit rooi is, dan weet jy dis 'n ambulans. En as dit oranje is, dan weet jy dis 'n insleepvoertuig. Ek vra toe my juffrou, en wat van 'n tandarts? Sy sê nie, maar tandarts het nie sirenes en noodligte. Ek sê my juffrou, as iemand nou dringende tandpyn het en die tand moet getrek word, dan moet jy mos kan ja. Sy sê nie, so ver haar kennis strek het tandarts nie in noodlig nie. En dit toe net haar verloor ek my belangstelling. Toe wil ek nie tandarts word.
2: Dis is verby.
1: Dis is verby.
3: Spitstyd, vanmiddag tussen 3 en 6.
4: Goeienaand en welkom by Jazz op RSG. Ek sou bly jy kon ingeskakel het en ek wil net vir julle laat weet, as jy enige versoekies het vir volgende week vir ons erfenis episode, wel maak seker om vir my 'n e-pos te stuur na franrico@rsg.co.za. En ook vanaand begin ons 'n reis van 3 weke oor erfenis, maar nie erfenis agter glas nie, erfenis as 'n gesprek, want ons musiek het nog altyd 2 kante toe geloop. Ons het die wêreld sin gevat en die wêreld het ons sin geneem. Nou ons begin op die Kaapse vlakte met ons internasionale jazzkunstenaar wat tuisgemaak is. Ek praat hier van Jonathan Butler met 7th Avenue net hier op RSG. Goeienaand jou lekker mens.

Xbox Machinane Big Joe Special 1958. Die dag toe hy sy blikvlekkie neergesit het en sy saksofoon opgetel het, was het hierdie rede vir hierdie liedjie. En nou Mankanga is daar gebore en daar die Kwela ritme het tot in Brittanje ingetrek hoor. So, tot die skuffelgroepe van daar die 50er jare het hulle hom ook so lekker gejol, soos hulle sê. Nou, twee liedjies wat nie onsin is nie. Eers een Amerikaanse klassieke deur een Kapenaar gespeel, Robbie Jansen, Georgia on my mind, en dan Parijs 1963, Satima Pia Benjamin met Duke Ellington self achter die klavier. Moet dit nou nie misloop nie. Bly hier op RSG.

0: hoor jy nou wat daar gebeur het net hier op RSG. Hoogie Carmichael skryf vir Georgia in 1930, nee. Nou stuwe de Gorel die woorde, Ray Charles, maak dit onsterflik. En dan tel een man van die Kaapse vlakte dit op en blaas dit deur, een Kaapse saxofoon. En dit klink soos hier, nee. Of wat sê jy? Dis erfenis, nie net wat ons geskryf het, nee. Maar dit is wat ons met ander mense se goed doen. En dat na die breek, hoe daar die Parys opname vir 30 jaar verlore geraak het, bly by ons en ons vind uit. Volgende, net hierna.
1: In maandag 14 September praat Elsa Kreur Willemse oor die kuns van gee en wat jy moet weet oor skenkingsbelasting in Suid-Afrika. Volker Kreur bespreek die geldigheid van 'n testament sonder 'n datum, inkomstebelasting by trusts, die verkoop van 'n huis sonder die erfgename se toestemming en ander vrae oor testamente, boedels en trusts. Dis regsake maandag 14 September om 11:30.
0: Welkom terug hier by Jazz op RSG. Ek wil graag vir jou vinnige story vertel oor die volgende liedjie, want dit is een van die mooiste in ons musiekgeskiedenis. Nou in 1963 in Zurich, 'n jong vrou uit Kaapstad staan langs 'n verhoog en luister aan 'n hele Ellington konsert. Van die begin tot die einde. En toe dit klaar is, loop sy dan nou reguit na hom toe. Sy sê, hy moet saamkom luister aan haar man se trio. En Duke Ellington, wel, Duke Ellington, hy gaan saam. Maar hy sê, sy moet ook vir hom sing. Nou hy vlieg die paartjie terug na, saam met hom na Parys toe. En haar man se plaat kom binne 'n jaar uit. En dis Abdullah Ibrahim. En haar word gerak en verlore en vir meer as 30 jaar nogals. Nou sy het haar eie debuutplaat eers in die 90's gehoor. En dit net omdat Gerard Lehner stilweg 'n kopie gehou het. Nou hier is Satima Bia Benjamin, Solitude. En daarna die groep waar dit alles begin het. Suid-Afrikaanse eerste bebop groep opgeneem 2 maande voor Sharpeville. Dis The Jazz Epistles met Blues for Hoogie, net hier op RSG.

Jy het nou net die begin van Suid-Afrikaanse jazz gehoor. Kom ons bly by die ding wat oopgaan. Die volgende twee liedjies vat ons van Guguletu na die Kaapse vlakte. Eers Winston Mankunku, Nkosi, Yakala Inkomo, Die Bul wat Bulk, 1968, as daar een opname is wat hierdie land se hart vasvat, is dit hierdie een. En dan Kaapstad, maar voor Kaapstad, Kaapstad was, hoe Gaap, waar die wolke saamtrek. Dis die ou kooi naam vir die plek waar die wolke saamtrek. Tony Cedras kom van Elsie's rivier af en Nama was sy moedertaal. Van 1987 tot 2012 het hy elke enkele opstelling van Paul Simon's toerorkest gespeel. 25 jaar lang, my mens. En toe Jonathan Butler as kind sonder het dak was, was het Cedras wat hom by sy huis in Matroosfontein ingeneem het. Dis hoe dit werk hier. Ons trek saam. Lekkertje.

0: Herb Albert en You Masekela Levendag rechtstreeks, man. Opgeneem in Los Angeles in 1978. Amerikaner en Suid-Afrikaner wat 'n Meksikaanse liedjie speel, Besame Mucho. En dis waar ons vanaand eindig. Precies waar ons begin het met Spooks Masiane se blikfluitjie tot 'n Britanniese skuffeldans van Elsie's Rivier na Paul Simon se verhoog. Ons erfenis is nie net die liedjies wat ons geskryf het nie. Dis ook wat ons met almal anders sin gedoen het. Die volgende 3 weke bly ons by hierdie story. Jazz op RSG. Dis ons story. Dis ons taal. So as jy wil bykie vir my land weet wat se liedjie is jou story, nou maak seker dat jy vir my 'n boodskap stuur of 'n e-pos stuur na franrico@rsg.co.za en ek maak werk daarvan. Maar vir nou, kyk mooi agter jouself en bly lekker, jou lekker mens.
1: En Dinsdag se skuif nader. Doring was toe alles behalwe soet toe Zeldie by die skool was. Dit lyk of 'n orkaan haar kamer getref het en boonop het hy op die mat gepoef. Dis toe nie so maklik om 'n ou suster te wees nie, né?
2: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

0: Rosyntjie en pekaneet produsent van die Groblershoop omgewing is as Agri Noord-Kaap se jong boer van die jaar aangewys.
1: Ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek dink, ja, liewe vader, dink ek hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
0: Kom luister gerus verder na ons gesprek met Rian Klaasen. Ons hoor wat die New Elkheid Bonsmara groep vir hul veiling van 24 September beplan en Dr. Pieter Swanepoel van Universiteit Stellenbosch het by vanjaar se Overberg Agri Herkouerdag oor geïntegreerde vee- en weidingstelsel gepraat. Dis maandagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Maats, skuif gerus maandag aand 14 September om 20:07 nader vir nog 'n opskudstorie. Het julle al ooit gewonder wat julle sou doen as julle 3 wense kry? Ek vertel julle van 'n houtkapper en sy vrou en wat hulle gewens het.
1: Het alles spontaan ontstaan of spruit dit voort uit onbewese aksioom? Het enige iets bestaansrede of is redekavel hieroor nuttelose dialoog? Wel, in die geheel begin dit by 'n blinde, helder siende en sy geestesoog.
2: Skakel gerus dinsdag aand om 20:09 in vir vers en klank, waar ons luister na gedigte uit Jakes Moller se debuutbundel Koorsboom. Die voorleser is Logner de Kok.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance, presisie agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
4: RSG, dis die lente.

0: Daar's niks soos regte ondersteuning om selfvertroue in besigheid te hups toe te gee nie. So, hoe speel F&B Speedpoint saam?
1: Met die nuwe F&B Webstore bou jy maklik jou eie webtuiste en begin verkoop aanlyn en op sosiale media. En voor jy jou oë uitvee, speel jou besigheid landwyd.
0: Alles in een aanlyn handelsplatform. 'N regte wenvoordeel vir enige besigheid.
2: Word deel van die betalingsspel met F&B Webstore en Speedpoint. F&B, help verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
3: Stel jou vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
4: Donker toerisme. Maandagmiddag om 1:00 in 360 skyn Mariette Tooi Helmbol die lig op toeroplekke van trauma. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere dat Suid-Afrika se rooi vleis nou welkom is op die Egiptiese mark. Eben Olderwagen vertel van Goonies en die Goonie Angus kruising en in afstof sterf Patrick Swayze in 2009.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Ons begin vanoggend se program met ons week se landbou nuus. Ons stel jou voor aan die Agri Noord-Kaap Jongboer van die jaar. Ons praat oor 'n Bonsmara veiling van 24 September daar by die Warmbad Veemark en ons het in Augustus maand die Overberg Agri Herkouerdag bygewoon en ons gesels vanoggend met een van die sprekers, Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Hoop het gaan goed met jou vanoggend en dat jy daarom 'n lekker naweek gehad het. My naam is Lisa Roberts en baie welkom by vandag se RSG Landbou. In vandag se landbou nuus, die minister van landbou Willie Oukamp het bevestig dat die departement van landbou voorlopig nie meer die verpligte uitskot van klinies gesonde, siektevrye buffels sal vereis nie. Die besluit volg nadat Wildbedryf Suid-Afrika dringend versoek het dat alternatiewe maatreëls oorweeg word. Richard York, hoofuitvoerende beampte van WRSA, sê die besluit gee die bedryf die geleentheid om saam met die regering te werk aan oplossings vir die bestuur van back and closure. Hy sê omstandighede het sedert die instelling van die huidige buffel bestuursprotokol in 2017 aansienlik verander. Back and closure uitbrekings kom nou in al 9 provinsies voor en bestaande maatreëls moet dus hersien word. WRSA verteenwoordig meer as 3250 geregistreerde siektevrye buffelplase. Minister Oukamp het tydens Agri Noordwes se afgelope kongres gesê Suid-Afrika het 'n belangrike deurbraak gemaak wat die Egiptiese mark vir plaaslike rooi vleisuitvoere oopmaak. Dit volg nadat Suid-Afrika en Egipte hul onderhandelinge oor die veeartsenykundige gesondheidssertifikaat vir rooi vleisuitvoere suksesvol afgehandel het. Dit baan die weg vir Suid-Afrikaanse beesvleis en veeprodusente om toegang tot die Egiptiese mark te verkry. Oukamp sê die ooreenkoms sal vir uitvoerders 'n duidelike regulatoriese raamwerk bied, terwyl voldoen word aan die vereiste dieregesondheids- en voedselveiligheidsstandaarde. En steeds by landbouproduk-uitvoere. Die minister het ook 'n ooreenkoms onderteken wat Suid-Afrikaanse kersieprodusente vir die eerste keer toegang tot die Chinese mark gee. Die protokol is op 8 September tydens 'n ministeriële vergadering in Beijing onderteken. Oukamp sê dit is die eerste keer dat Suid-Afrika 2 marktoegang ooreenkomste binne 1 jaar met China finaliseer. China het gedurende 2025 net minder as 600.000 ton kersies met 'n waarde van sowat 3,3 miljard Amerikaanse dollar ingevoer. Onderhandelinge om marktoegang vir Suid-Afrikaanse bloubessies na China te verkry is ook in 'n gevorderde stadium. Die Agbiz IDC Agri Besigheidsvertrouwensindeks het in die derde kwartaal van vanjaar verbeter, nadat dit vir 2 opeenvolgende kwartale onder die neutrale vlak van 50 punte was. Volgens Agbus het die indeks met 8 punte tot 53 gestyg, wat daarop dui dat landboubesighede meer optimisties is oor saketoestande in die land. Die verbetering is veral gedryf deur positiewe sentiment in die finansiële dienste sektor, onder graanhandelaars, insetverskaffers en die veevoerbedryf. Verskeie sub-indekse het verbeter, waaronder markandeel, kapitaalbeleggings en uitvoervolumes. Kommerheers egter steeds oor die verwagte El Niño droogte, stygende insetkoste, backing closure, hawe, ondoeltreffendheid en die stadige ontginning van nuwe uitvoermarkte. CropLife Suid-Afrika het 'n grootskaalse projek van stapel gestuur om verouderde landbougifstowwe in die Oos-Kaap in te samel en op 'n veilige manier te vernietig. Meer as 160 ton verouderde gifstowwe is verlede jaar in die provinsie bymekaar gemaak en vernietig. 'n Verdere insamelingsveldtog word nou beplan, veral in die sitrusproduserende gebiede. Volgens die organisasie kan boere, landboubesighede en staatsinstellings gratis van verouderde landbougifstowwe ontsla raak, aangesien CropLife die vervoer en finale vernietiging van die produkte befonds. Slegs geregistreerde landboumiddels met L-registrasienommers kwalifiseer egter vir die program. Produsente wat meer inligting hieroor wil hê, kan CropLife SA direk kontak. En ten slotte, die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie SAMA sê trekkerverkope het verder afgeneem. Die 606 trekker eenhede wat in Augustus in Suid-Afrika verkoop is, is 13% minder as wat verlede jaar Augustus verkoop is. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is nou ongeveer 7% minder as verlede jaar. Vier stroopers is in Augustus verkoop, wat een minder is as die 5 eenhede wat verlede Augustus verkoop is. SAMA sê in sy verklaring dat die huidige oesseisoen vir somergewasse met byna 2 maande vertraag is, wat onsekerheid geskep het. Boere beplan reeds vir die komende seisoen en die gunstige grondvogvlakke en vroeë reën skep die moontlikheid van vroeër aanplantings. En dit is dan die nuus. Karen Venter het die Overberg Agri Herkouer Dag in Augustus bygewoon. Dit word jaarliks aangebied by die Rode Bloem Proefplaas daar naby Caledon. Professor Pieter Swanepoel is 'n mede-professor en hoof van die departement agronomie aan die Universiteit Stellenbosch en hy het tydens die geleentheid 'n praatjie gelewer oor geïntegreerde vee- en weidingstelsels. Hy het onder meer verwys na bewaringslandbou en hoe dit produksie kan verhoog.
7: Hallo Karen en hallo ook aan die luisteraars. Ek het by die Overberg Agri se onlangse herskouersdag gepraat oor hoe geïntegreerde vee- en weidingstelsels kan bydra tot 'n kleiner koolstofvoetspoor om die stelsels meer omgewingsvriendelik te maak en ook volhoubare gewasproduksie van onder andere koring, canola en ander grane te bevorder. In die Weskaap veral, maar ook elders in die land, neem die opname van bewaringsboerdery al hoe meer toe. En in die Weskaap het vee al 'n sterk rol gespeel in die stelsels waar weidings in wisselbou met grane geproduseer word. Maar ons hoor ook dikwels dat vee 'n swaar koolstofvoetspoor het en emissies produseer en eintlik minder omgewingsvriendelik is. Maar vee doen baie meer in die stelsels as net om emissies te produseer. Vee gee ons die geleentheid om peulgewasse wat stikstof bind as 'n weidingsgewas in die stelsels in wisselbou dan ook te produseer in wisselbou met die koring, canola, gars en ander kontantgewasse. En omdat die peulgewasse die stikstof bind, het ons 'n laer behoefte aan kunsmis wat toegedien moet word om die stikstof om die gewasse te se produksiepotensiaal te handhaaf. Verder diversifiseer dit ook die stelsels, dit breek siekte siklusse, so daar's 'n laer pes- en plaagbeheerbehoefte en laer onkruidbeheerbehoefte en daar's ook in die weidingsfase is daar 'n kleiner daar word nie die grond versteur nie want daar word nie daar's nie 'n plantaksie nodig nie veral met eenjarige medix en lucerne weidings. Die mis en urine voer ook die grondbiologie, so dit versnel ook die koolstofkringloop en lei tot vinniger voedingsstofsirkulering binne die stelsel. So, daar is 'n klomp ander voordele wat nie noodwendig gekwantifiseer word binne die stelsel, sodra mens vee insluit nie. Het is ook belangrik dat ons die volle stelsel in ag neem, en nie kyk uitsluitlik na vee, as mens dink aan die koolstofvoetspore of die omgewingsimpak nie. In bewaringsboerdery is een baie belangrike beginsel om al drie praktyke van bewaringsboerdery toe te pas. So dit is nie net geen bewerking nie, maar geen bewerking word gekomplementeer deur oesresbewaring en wisselbou. As mens geen bewerking doen sonder oesresbewaring of wisselbou, dan sien mens nie die effek wat mens behoort verwag nie, en dan kan mens eintlik, ek wil sê, net sowel los en konvensionele bewerking doen. So die groot voordeel lê daarin om al drie beginsels van bewaringsboerdery toe te pas. Die voordeel vir droër omgewings is ook baie meer as in 'n natter omgewings. En die Weskaap veral en meeste van die somerreënvalgebied waar mielies en sojas en ander somergewasse geproduseer word geklassifiseer as droër. En die voordeel om bewaringsboerdery toe te pas word veral ook gekenmerk deur die meer effektiewe waterbenutting en waterbewaring binne in die stelsels. Vee-integrasie bevorder ook verder die uitsette van bewaringsboerdery. Dit versnel die uitkomste, en dit het ons ook gesien met in langtermynproewe van die Weskaapse Departement van Landbou, waar stelsels vergelyk word wat geen vee integrasie in so intensiewe gewasproduksiestelsels is vergelyk oor 20 jaar of langer met stelsels waar vee wel geïntegreer word binne die stelsels. En die stelsels wat vee integrasie behels, het oor die 20 jaar 'n relatiewe gewasproduksie voordeel gehad van die koring en canola wat in wisselbou geproduseer word met die weidingsgewasse. So vee doen iets aan die stelsel wat die potensiaal van gewasproduksie uitset verhoog. So daar's hoër opbrengste waargeneem oor die lang duur in die stelsels waar daar vee geïntegreer is. Nou, een van die redes hiervoor is dat die onkruidsaadbank ook afbestuur word as vee geïntegreer word in die stelsels. Dit word ook in saam met meer diversiteit binne in die stelsel verder bevorder. Ons het ook oor die lang duur gekyk na die emissies, die koolstofvoetspoor van die wisselboustelsels, en ons het ook gesien dat die koolstofvoetspoor van die sekere gewasse nie soortgelyk is in die stelsels nie. So koring wat geproduseer word in 'n intensiewe gewasproduksiestelsel waar daar geen vee in die stelsel is nie, die hoogste koolstofvoetspoor gehad, en koring wat geproduseer word in 'n stelsel waar daar vee geïntegreer was, het die laagste koolstofvoetspoor gehad. Dieselfde vir canola, alhoewel die vee komponent uitsluitlik, as mens nie in ag neem die stelsel effek nie, het vee 'n hoë koolstofvoetspoor gehad. Maar omdat vee dan nou om die beurt weer die koring en die canola en die ander gewasse in wisselbou se koolstofvoetspoor verlaag, is dit noodsaaklik om te kyk na die hele stelsel voor mense aanname kan maak oor die totale koolstofvoetspoor van die stelsel. Ons het wel gesien ook dat die intensiewe gewasproduksiestelsel het die hoogste koolstofvoetspoor gehad as mens alles in ag neem. En dat daar 'n 11% besparing was in die emissies per kilogram produk wat gelewer is, of 'n 7% besparing van die emissies of die koolstofvoetspoor per hektaar as daar vee geïntegreer word in die stelsel. So die uitset wat mens kry, die voordeel wat mens kry om vee binne in die stelsel te integreer, het nog steeds 'n groter voordeel as wat mens intensiewe gewasproduksiestelsel sonder vee het. En dit is te doen met die stikstof wat gebind word, die besparing van landbouchemiese insette, en onder andere ook onkruid beheer, breek van siklusse en 'n hoër koolstof wat in die grond ingebou word. So vee het 'n positiewe effek en is komplementêr teenoor die ander praktyke van bewaringsboerdery, geen bewerking, wisselbou en oesresbewaring. En dit versnel ook daai prosesse. So mense kry vinniger die positiewe uitset van bewaringsboerdery as vee binne in die stelsels geïntegreer word. Dit is om vee binnen in die stelsel te integreer, verhoog dit die gewasopbrengste, dit maak jou boerdery meer omgevingsvriendelik en het help om minder afhanklik te wees van stikstof en ander landbouchemiese insette. So ek hoop die luisteraars en het iets geleer en as enig iemand meer wil weet, is jylle welkom om my te kontak. My e-posadres is pieterswanepoel@sun.ac.za.
6: En so sê Dr. Pieter Swanepoel van die Universiteit Stellenbosch. Nou in morgenoggendse program nog 'n gesprek wat sy daar opgeneem het en dit is met Dr. Andy Hensen van Universiteit Pretoria se departement veeartsenykunde en hulle praat oor skaapproduksie. Karel Chalmers van Vlei Sentraal sluit nou by ons aan om weer eens te gesels oor nieuw Elkheid Bonsmara groep se veiling van 24 September en soos altyd daar by die Warmbad Veemark. Dalk is dit ook net veel goed, Karel, om vir ons meer te vertel van die groep as sulks, waaruit bestaan hulle?
8: Goeiemorgen Lisa en goeiemorgen welkom luisteraars. Ja, die Elkheid groep bestaan uit 'n klomp stoetboere, sowel as kommersiële boere. Dat is omtrent so 12 lede in die groep. Die sal nie geloof nie, maar ons gaan nou die 24 September hulle 40ste produksieveiling aanbied. Nou, dit is al 'n goed gevestigde veiling.
6: Sjoe, dit is absoluut merkwaardig. Is hulle van oral oor daarbo bietjie noord of van waar?
8: Ja, dis korrek, ja. Ons is allemaal in poepoepoere, so allemaal hardwater, rooiwater, diere, wat op die veiling aangebied word. Allemaal kom so in een radius van so 100 kilometer van Warmbad af, ja, dis reg.
6: Nou praat van radius, ek sien daar's gratis vervoer binnen 'n 350 kilometer radius en 30 dae omvattende versekering op die bulle. Ja, dis
8: korrek, ja. Ja, dis goeie nuus. Is eintlik nogal dis groot waarde wat die mense bygevoeg het daartoe tot die en gemoedsrus wat die koper kry, want vir 30 dae ongeag van wat met die bul gebeur, as jy net 'n veeartsverslag kry, is jy gedek met versekering en so dit gee dat die aanpassing op die dier boer se plaas gemaklik en gerieflik is, ja. So nee, ek dink definitief is dit 'n voordeel wat hulle vir die kopers bied, ja.
6: Karel, gesels met ons oor die aanbod.
8: Man, ja, ons is opgewonde. Na die kering en alles, ons het nou 23 stoetbulle, 9 stoetvroulike diere, 150 kommersiële vroulike diere, koeie met kalas, dragtige koeie, dragtige verse, alle produksiestadia's. En ons is opgewonde daaroor. En dan is het September maand, is ons altyd ons slagveeveiling, wat na die anteelveiling kom. Ons het 160 A-grade, 100 B en C grade en 150 speenkalle, so ons het hier rondom 650, 700 B's op die veiling, maar het altyd een lekker groot dag maak, dis een vakantiedag hierdie jaar, is opgewonde daaroor, die kinderkies moet saamkom, ons is springkastele vir hulle gereel, so dit is altyd een familiedag, die nieuw Elkheid veiling, en die kwaliteit is verseker gewaarborg, om seker te maak, mense kan New Elkheid het hulle eie webblad, so jy kan op New Elkheid se webblad gaan kyk, newelkheid.co.za, of jy gaan natuurlik, makkelijkste is Vlei Sentraal se webblad toe, na die kalender toe, en jy gaan kyk daar, al die van die foto's, die kataloguste, al die skakels, as ook die skakel na Swiftvee toe is daar. In ons gebied nou, ons weet, Dek en Klou is een groot ding gewees, en dis hoekom die veiling vroeger in die jaar nie plaasgevind het nie. Alle diere wat op die veiling aan omgebied word, is vir Dek en Klou geënt. En ons is trots om dit so aan te bied. Hierdie boere is ook allemaal deel van die RMIS, so die traceability systeem op alles is 100%. So ek dink ons is opgewonde en sien uit na die dag wat voorlê en nooi allemaal om asseblief te kom kyk. En as daar enigszins vraag is, is die mense baie welkom om my te kontak lees.
6: Ek moet daarom vir jou vraag, dis braaidag, gaan julle braai?
8: Ja, verseker, na die tyd. ons is mos in die rooivleisbedryf.
6: Daar sê, ek maak net seker, julle hou by die reels van daai dag, dis 24 September. Baie, baie dankie, Karel, jy het sommer vir my al die ander vrae wat ek gehad het beantwoord, so in een. kom ons herhaal net gauw weer daar die datum, die naam, waar het is, en dit is New Elkheid Bonsmara Groepse Veiling, en die New Elkheid word gespel N-U, koppelteken A-L-C-A-D-E, Bonsmara Groep Veiling, 24 September, 11 uur by die Warmbad Veemark. Ek het gesels met Karel Chalmers van Vleis Sentraal, en onthou, dis a feestelike dag, want is 24 September, so as jy niks anders het om te doen nie, of as jy baie belangstel om bykie te gaan kyk na goeie genetika, woon hier die veiling by op 24 September, 11 uur by die Warmbad Veemark. Vir ons volgende gesprek sluit ons aan by Koos de Pisani, ons medewerker in die Noordkaap.
9: Rian Klaassen is van jaar aangewys as die Toyota jong boer van die jaar in die Noordkaap. En ek het hom vorige keer een bykie met hom gesels oor sy boerdery. Rian, vertel my net een bykie meer van jou boerdery.
10: Ons is daar teen die banke van die Oranje rivier, by Groblers Hoop. Dit is so in die Noordkaap, nabij aan Appington, tussen Appington en Prieska. Daar boer ons met vloedbespreeing, ons doen hoofsaaklik pekanete en dan doen ons rosynkie druiwe ook.
9: Nou, is jy die eerste geslag of die tweede geslag wat daar op die plaas boer?
10: Een mens kan nou maar sê, ek is die eerste geslag. Ons het die gronde, my pa die eerste gronde in 2010 gekoop. So, dit is nou 16 jaar terug. En toe het ek bykie gaan studeer en toe is ek van 2014 na voltyds op die plaas. So, al die ontwikkeling en die aanplantings het ek nou alles self gedoen. Ons het in 2014 ons eerste blokke wingerd geplant en 2015 ons eerste neete en so het ons nou maar uitgebrei van toe af. So ek was maar betrokke by die uitbreiding van die begin af. So noem het nou maar 1.5 generasie. Ja.
9: Is het boerdery nou maar in jou bloed of wat het jy laat besluit om nou te boeren om hier te beginnen?
10: Ja, boerdery is in my bloed, daar is die twee stories oor dit, ons kom oorspronkelijk uit die Ooskaap uit, so nabij van Starens rivier het my pa was een seibokkar makelaar, en daar het hy gemelk ook, so ek het op een melkplaas groot geraak. Ja, van daar af was my net, ek het myself nog nooit sien iets anders doen as boer, joh. So ek denk, ja, die liewe vader, denk ek, hy berei jou maar voor van kleins af, want jy op pad is, ja.
9: Dit is nou interessant as jy, nou sê jy paard met vee geboer, en nou is jy in die hele andere richting. Wat het jou nou laat besluit om nou in een andere richting in te gaan en so groot te gaan?
10: Ek denk my pa het belang gestel in siektevrye areas vir die vee. Toe hy klaar gemelk is hier 2002 rond, het hy van Bonsmara kudde gekoop en toe wil hy die Bonsmara kudde skuif na siektevrye area toe, en toe kyk hy in die Noordkaap vir grond, en daai tyd was ek so standaard 9 matriek, en toe koop hy na by die Oranje rivier, toe weet ek gaan landbou swat, maar ek was nog half onseker in wat sy richting ek gaan ingaan, en toe die eiendomsagent van my pa sê, maar as hy nou die veegrond koop, dan moet hy dalk een stukkie besproeiing teen Oranje rivier bykoop, en toe koop hy een klein stukkie daar, en daar was een blokkie wingerd op, so twee blokkies eigenlijk, en toe sê ek nou die eerste keer by, ek sê matriek maniekie, en toe begin leer ek nou van die wingerd, en toe besluit ek sommer, ek gaan dit gaan swat, en ek weet nie, toe het alles net geëkskaleer, so my pa is tot vandag toe nog op die veegrond, daar tussen Groblers Hoop en Merrydale, en ek is in die besproeiing, en ek dink ek het seker maar my kant gebring, en so het ons maar besluit, dit is seker maar die richting om te gaan, en dit het net financieel sin gemaakt, en dit was my belangstelling, en so het ons nog die ophou uitbreid tot vandag toe nu om, so ja.
9: Denk jy, daar is het vir jong boere soos jy in Suid-Afrika?
10: Ja, oom, die toekomst is blink in Suid-Afrika. Ons is in Afrika, oom, dit is die land van geleenthede. Ek denk, enig iemand wat nou luister sal saamstem, laat dinge nie nou so lekker is in die politieke kringe nie, maar ek denk daar is groot verandering op pad. Ek denk, ons moet allemaal net moed hou. Ek denk ons moet net een bykie geloof hee. Ek denk ons sal in die nabije toekomst sal ons dalk in een positie kom waar ons net lekker kan aanvat saam met die regering en dat die regering ons nie dalk sien as vijande boere nie, maar dat hulle sien dat ons absoluut die fondasie is van enige ekonomie en ek denk hulle sal vir ons, as ons meer ondersteuning kry, dan gaan die landbousektor floreer, want ek denk dis op landelike gebiede, ek kyk daar waar ek bly, dis al uitweg vir die mense wat in hulle is in uiterste armoede gedompel. So dis, die uitweg is landbou. So ek dink ek 100% ons is definitief op pad na 'n beter rigting toe, 'n beter denkwyse. Ek dink die toekoms is blink. Ek dink landbou is een van jou beste beleggings. Ek dink grond is nog steeds jou beste belegging. So ja, ek is baie positief oor dit. Ek dink ons moet net 'n bietjie vas by dinge gaan baie vinnig verander.
9: Wat sal jou boodskap wees aan jong boere? Ookies wat nou miskien matriek is of wat belangstel om in die landbou in te gaan?
10: Hou moed. En as jy werk, moet jy hard werk. So daar is nie 'n ander keuse nie. Ek dink as jy wil besluit jy speel, dan moet jy maar speel. En as jy besluit jy werk, moet jy werk. So ek dink as jy skouer aan die wiel sit, in enige bedryf gaan jy sukses maak. Maar ek dink en dan as jy hand aan hand met die Liewe Vader loop en jy neem die regte besluite en jy het Bybelse beginsels, dan gaan jy altyd 'n sukses maak. So ek dink nie hulle moet negatief wees nie. As daar geleentheid is om in hierdie land te werk en grond te besit, dan moet jy dit vat. Dink hulle kan met redelik ekonome praat, dit is nog steeds rooskleurig. Ek dink dit is nodig om altyd oor see te gaan nie. Dis 'n moeilike onderwerp, maar ja, daar's definitief 'n silwer randjie op hierdie stadium vir jong boere.
9: En dit is Rian Klaasen wat so lekker gesels en wat so positief is oor die landbou. Ek is Koos de Pisani in Kimberley.
6: Veel geluk aan Rian Klaasen. Hy gaan dan deurdring na die finaal wanneer die nasionale Toyota SA Agri SA Jongboer van die jaar aangewys word. En dit is natuurlijk daar in so einde November. Ek groet tot morgenoggend. Een van die gesprekke waarna jy ook kan uitsien is met die president van Agri Noord-Kaap, Willem Symington. Tot môre, tot ziens.
11: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
12: Ek wil hê ons moet dit stadig vat. Ek weet dit is moeilik, maar ek het 'n jaar nodig om weer te groei.
13: Gee jou geld ruimte om te groei met tot 7.6% rente. Maak 'n 12 maande Netbank Electronic Fixed Deposit rekening op die Money app oop en staan 'n kans om 'n ten volle betaalde Netbank Golf Challenge ervaring vir twee te wen. Besoek netbank.co.za. See money differently. Netbank. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
14: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
15: Is dit nie prachtig nie?
16: Ja, maar sê my, hoeveel myle het dit op?
15: Nie soveel dat jy dit sal agterkom.
16: Het iemand dit daarom al bietjie gediens?
15: Natuurlik, sommer hier, plaaslik.
16: Oh.
15: Elke motor wat ons verkoop, dra die eiwe stempel van kwaliteit. Dit beteken dis 'n pragmotor reg uit ons vloot uit.
16: En inruil?
15: Natuurlik. Ons gee sommer vir jou finansiering by.
16: Ja, oh, dis goeie nuus.
15: Enige vraag, ons het die antwoord. Ga naar eiwiskaashels.co.za of kom vat jou nieuwe kar voor een spin bij een van ons handelaars.
16: Lekker man.
17: Ek sier by Zelda, plaaslike en wêreldwye speler. Na die wedstryd, hoe voel jy?
18: Gemaklik. F&B Private gee my met een maandelikse fooi toegang tot plaaslike en wêreldwye advies en oplossings van internasionale transaksies deur my F&B Global rekening en kredietkaart tot struktuurering van buitelandse beleggings. Dis super eenvoudig.
17: Ha, en dis hoe mens wêreldwyd wen.
19: Skakel oor na F&B Private. F&B, hulp vir ander alles. F&B, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer BSNV's geld.
6: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met bogemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño verskynsel hanteer?
20: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis. Want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
6: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer Dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Jy luister na RSG is tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Verliese is ontstellend. En in die eerste geval is dit die pynlike, altyd leemte van iemand wat deel van jou lewe was. Dis appelseisoen in die Elgin Vallei. Oral hoor en sien jy werkers wat van vroeg tot laat pluk. Die appelboorde lewe van vroeg tot laat met geselsende, lachende, ontvangende hande wat pluk. En toe kom die storm. In 3 dae reën dit honderde millimeters en waai stormsterk winde genadeloos. Dakke waai af. Dekade ouwe bome knak onder die krachtige stormwinde. Sinkhuise word leeg geskiep met emmers water in 'n poging om het te red. In die ergste gevalle stijg die water so dat mens op die dak klim om te oorleef. Sommige doen, ander is nie so gelukkig nie. Raak weg in die meesleuring van verwoestende watermassas. My hart breek vir hulle wat vanaand nie veilig is nie, wat honger is, bang is. Daarna ry ons steeds oor brug wat oorstroom is van die watermassa. Maar jy sien weer die dapper werkers amper weggesak in die modder, besig om weer te pluk, want die oes moet af, anders vrot die appels. Ons kry een van die groot appelboere langs die pad en vra, het julle die oes oorleef? Want ons sien massas appels onder die bome wat net eenvoudig nie bestand was teen die wind nie. Sy oor word sag. Hy bly eers 'n oomblik stil, want die realiteit van 'n jaar se inkomste wat groot skade gekwind nie. Sy oor word sag. Hy bly eers 'n oomblik stil, want die realiteit van 'n jaar se inkomste wat groot skade gekry het, is 'n werk

0: Die vleis wonde het tot in sy emosies geklim en sy geloof en sy hoop heeltemal ondergekry. Dan kyk hy na die bed langs hom. Sien die man sonder arms wat vrom glimlag en sê, Toe maar, jy sal okay wees. Geskok oor die dapperheid van iemand wat in 'n veel slegter posisie as hy is, vra hy, Hoe kry jy dit reg om nog so positief te bly? Jy het jou arms verloor. Stilweg kom die antwoord. Ek fokus op wat ek oor het, nie op wat ek verloor het nie. Wat 'n les leer dapper mense ons. Kom ek en jy vra dat ons Vader ons, ondanks ons verliese, sal help om te fokus op dit wat oor is, dit wat nog leef, en dan glimlag ons stilweg in sy genade.
1: Het was die vroegochtend gedachte hier op RSG, aangebied door Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorzitter van Upmarketing. Jy kan haar contact by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinter nuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.

Kumbi, Timasin, Kumbi, Timasin, Kumbi, Timasin, ya, Kumbi.

Yeah.

Ke wola ma em.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

tío.

Ex-KFM kwa na maikwa malake 24 September.

Do it.

0: Akhanti na manita tini kali supa hangka uwa tiwi mtini chwa gang nawa kanu ki morosa ni ki kamka kamka ong ke betal ke mpa mulanga kuna ke dati satu pulisa hi pangka kama kwe ki kanika ki ka ihi le yang hewa chung wa tola kwe ngak kama kwe nwa ke chi ding ikwa ta si kwa cha ka wa si gya kama sing u ki lak lak tia cha ki kondisa ki vi ki ngak ngak chon si kwe ngak wii kwe yin ngak ito hum ke ngang sa ukwe wana gam el sabi hiri cha tumai ak tam kin hum
1: kwe na ane kutaku te kuna bieto ki pumalanga ka wa karatim polisha na inamu kutu khana ki na kukhana a kaw kukana hindi kuji nu ga kuji utung he tat an karakte wu tkhana nga uiki Tam di kwe a ak o tin a ki vye ke nye si utungwe tim no tre a chawok si woy tim yaw sabi Richard May suwe tim.
2: Die 46-jarige Thembi Lukele is na bewering sondag aand vermoor en haar liggaam is in 'n veld gevind. Die gemeenskap vermoed dat haar intieme maat vir die moord verantwoordelik is. Lukele se tante, Gertrude Nkosi, sê die familie is verpletter.
3: We were heartbroken to discover our daughter Thembi lying lifeless in the field. Our sadness is mainly because she left four children behind who are struggling to cope with the trauma of her loss. We are calling for the law to take its course as the killings of women in our area has become alarming, particularly in the hands of young men.
2: Lukele se vriendin Josephine Matebe sê sy was die aand van die voorval saam met die slagoffer en die verdagte by 'n plaaslike taverne. Sy was geskok om die volgende oggend van Lukele se dood te hoor.
3: We left the area and I went straight home while she and Given went to another location. The next morning while I was at work, Given sent me a please call me, but I didn't respond. Later, Ngedi called me and informed me that Thembi had been fatally stabbed. I asked him to pass the phone to Given so I could ask what happened. He told me that he had found Thembi on the ground with stab wounds.
2: Dit terwyl die 42-jarige Bongani Mlambo, 'n lid van die LGBTQ+ gemeenskap, ook ontvoer en vermoor was. Jabulile Dlandla van die Mzinoni Bethel Women Forum vra vir strenger vonnisse vir diegene wat skuldig bevind word aan geslagsgeweld en vrouemoord verwante sake.
4: December we were at court. There were 3 murder cases. Now within a week there are 2 people who have been killed. So this thing as the Mzinoni and Bethel Women Forum, we are really concerned and we really want justice to take its place because it's too much for GBV. Because the other member, it's LGBTQ member and the other one is a woman. One of the cases that were there on December, one of the perpetrators got 20 years imprisonment. So we would like to see more of those outcomes to those who just did what they did now.
2: Die provinsiale polisiewoordvoerder Jabo Ndubane sê 2 verdagtes is in verband met die 2 moordsake in hegtenis geneem.
5: A lady was found in the field and police were called on the scene and a male friend was arrested and took to the cell. Apparently in the cell the male friend died in an unexplained circumstances as IP is investigating the case.
2: Suid-Afrika het van die hoogste syfers vir vrouemoord ter wêreld, met na raming 3 vroue wat elke dag deur 'n lewensmaat vermoor word. Hierdie verslag is saamgestel deur Michael Mdludli in Bethel Mpumalanga. Ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: The speaker yang hier wa parlamente wa Tokodudiza ta kami yang hier sikihana ad hoc committee hm kawisi ke gya fisa yo hm tulang na wahi ga kamsung u le thoma ine wa kema fuki wa atiu ke policy ke september sik kon ai bikoma ke tang committee ta vikoma kankawa ng sizi ka si gya kon atiki ka tama khawak dang ke kong ke ai sik ngai ke ta vikoma committee dria ka ke tong ta yok unaba hika gi korinaba ta kaninika igita atakwe kanu yi hepling aba yi o hun koran khahanam jelin merintin yang
1: speaker ni national vergadering he kunkaramak toko di dija si ukhiri ukam he si adio hukumiti he naki kha he yawati se sa tina jau ke enkara jau hewe tam minye ko na uwe nge jere kukam teto si uhem khiri u september am shuka chukunyiti aki kai ntakashwara maa huyo kumiti he nge he saiska di nge achukunyiti ama nge ti kurisiki ataka chukunyiti kham no kumiti ya nge na dri ngore se nge kwa ti aki khano he mu na a ek akare huyo tamaka gwana mkaka na besa kwa ko shweji a shwe shana tinje tinye ko ak ayite Jilin Merenten Bori Sweetim.
6: Die voorzitter van die komitee, Sowet Lekhanyane, sê die volume werk was te veel om die sperktyd van gister te haal.
7: With regard to the deadline of the committee, we have written to proactively return to the office of the speaker to request for extension because we understand the volume of the work that must be done.
6: Maar die woordvoerder van die burgerregte groep, die Activists and Citizens Forum, Dennis Bloem, het harde woorde vir die komitee gehad.
8: Political parties on the ad hoc committee are not working in the best interest of the country. From the start of this committee, it was very clear that there was an agenda to clear suspended police minister Senzo Mkunu of all the allegations against him. The latest request for an extension will further destroy the credibility and integrity of the parliamentary ad hoc committee.
6: Lede van die komitee het die afgelope week voortgegaan om aan die voorlopige konsepverslag te werk. Die komitee het onder meer bespreek of daar bewyse is dat die sakeman en selfverklaarde politieke bemiddelaar Brown Mogotsi invloed uitgeoefen het op die minister van polisie, Senzo Mkunu, wat intussen op speciale verlof geplaas is. Hier is die DA-lid Damien Klopper, gevolg deur Leanne Matthys van die EFF en die PALP Ashley Souls.
9: I would word it somewhat different to say his access and representation of influence were disproportionate to any formal position that he held, and something in those lines. It's not that it's completely wrong, but I think it must be highlighted that he didn't have a formal role within the SAPS.
10: There was the mining crisis, I think it was in the region of Dr. KK or something, and he used Mr. Mogotsi to be able to go and organize the visit, etc. over there. That is a disproportionate influence. If he was not influenced, why would you be calling and even inviting him to your home office to be able to do that?
11: I don't think there's anything wrong with the use of the word influence. We would be untruthful if we say that there wasn't.
6: Maar die ANC-LP, Kusela Diko, het sterk kapse hierteen gemaak.
10: There was no evidence ever presented to us that Brown Mogotsi would say to the minister, this and this thing must be done, and it's done, which would translate into influence. Now, we've already agreed in the preceding paragraph that there could be a need for a deeper inquiry into this relationship between Minister Mkunu and Mr. Mogotsi. But to say that Mr. Mogotsi was influencing the minister is to take it a step too far.
6: Daar is ook beraadslaag oor die finansiële onafhanklikheid van die nasionale vervolgingsgesag. Die MK-partij LP David Skosana het aangevoer dat solank as wat die NVG se befondsing van 'n staatsdepartement afkomstig is, sal die onafhanklikheid daarvan bevraagteken word.
12: We think that it should be, you know, a chapter 9 institution. Unlike now, the issue of us thinking about the perceived risk of overreach and improper influence or interference with the prosecutorial matters on this NPA issue will always have suspicion, and the society has that suspicion as well. And until NPA is like a Chapter 9 institution, it will be perceived as not being independent at all.
6: Die EFF parlementslid Leanne Matthys het ook kommer uitgespreek oor die private befondsing vir die NVG.
13: And I would like us to submit that it doesn't necessarily have to be part of this paragraph, but maybe we insert another paragraph to deal with that matter, because while we necessarily can't make the finding, as Honorable Ngolo was saying, because we didn't interrogate it to that extent, but that it does warrant investigation on, and especially foreign private funding from other governments, it's very, very bothersome.
6: Dit was die EFF LP Leanne Matthys, Zelin Merrington, Parlement.
0: Tak ikam kita sa kakang he wa kobi hina ba ke I rem remla skis erel ma peter se ke sa twa
1: ti tono profile he ki kobi erel ma peter sen takiti di a te komsam.
14: Behalwe vir die polisiebussies wat op en af in die strate gejaag, lyke opgelaai en bloedbanke gestig het en vegvliegtuie wat aanhoudend in die lug gesirkel het, het New York, die wêreldstad wat altyd lewe, grafstil geword. Die stilte was so vreemd en onheilspellend dat dit 'n mens bang gemaak het. Honderde mense het oor die pad in Fifth Avenue, New York se hoofstraat geloop en niemand het 'n woord gesê nie. Almal het net voor hulle uitgestaar en hartseer morbiede uitdrukkings op hulle gesigte gehad. Het meneer Kobi Pieterse, 36, oorspronklik van Johannesburg en nou bestuurskonsultant van ouditeursfirma gister uit Manhattan, New York gesê. Pieterse het gesien hoe die wêreldbekende World Trade Center in mekaar tuimel. Die is deel van 'n berig wat ek op 11 September 2001 as joernalis van Volksblad geskryf het oor Kobi en Irama Pieterse, vriende van my wat toe in Manhattan gewoon het. Ek het die berig vir hulle gelees en 'n naweek aktueel se profielonderhoud vertel hulle aan my wat hulle onthou 25 jaar later.
15: Dit is baie surreal om dit weer te hoor 25 jaar later.
16: Dit voel nog steeds onwerklik. Ek dink dit is daai ding wat altyd daar sal wees ook. En alhoewel dit so onwerklik voel die oomblik as 'n mens dit sien op die TV, dan ruik jy dit. Ek ruik dit dadelik.
17: En vir jou, Kobi, as jy nou, ek nou vir jou gelees wat jy daar beskryf het, want jy was midde dit. As jy nou terugdink 25 jaar later, wat onthou jy?
15: Letterlik alles. Dit is ingeets in jou brein, want dit is rarig. Jy vergeet dit nooit, jy gaan onmiddellik terug na daai oomblik. Ek onthou toe ek in die lobby ingeloop het en ek kon deur die vensters sien die geboue brand. Ek onthou die eerste aankondiging wat hulle gesê het, bly in die kantoor, dis die veiligste plek. Daai absolute gevoel van, are you kidding me? Hoekom is dit die veiligste plek? Want hulle is besig om die geboue aan te val. Die dagtes in jou agterkop van, ek is hier om te werk. Jy worstel met jouself van, ek moet gaan werk, want ons het hierdie deadline, maar kyk wat voor my staan en gebeur. Jy, dis fisies asof wat gister gebeur het.
17: En Irama, jou bekommernis, want Kobi was op pad met 'n trein en was dieselfde treinstasie wat stop net daarna by, nê?
16: Ja, ek onthou hy het op die trein geklim en mens moet onthou daar was nie social media nie. Jy het die TV gehad en daai tyd in New York was dit 'n local station, a New York One. NBC, die grootes, het oorgeskakel. Jy kon dit op die TV nie sien en ek onthou die oomblik toe die tweede vliegtuig tref. Toe sê hulle, we know this is an attack. We are shutting down the subways because they might be next. En al wat ek kon dink is, hy is op trein.
15: Kijk, want ek is op die, dis die Red 19 line, wat heel boe begin, en eindig hy, sy laaste stop is by die World Trade Center. So dit is omtrent nog so 4 stops na waar ek afgeklim het, was die World Trade Center. En ons het op 'n stadium, ek dink was tussen Times Square en wat ook al die volgende stasie was, het ons trein gestop. En jy hoor elke nou en dan maak hulle aankondiging, al wat jy kan agterkom was iets by die World Trade Center. En so later het ons uiteindelik weer begin beweeg en by ons stasie kom en uitkom dat by die trappe broer uitloop en sien toe dat die gebou aan die brand was.
17: En as jy nou terug ten Kobi, wat toe jy daar uitloop?
15: Jy was dumbstruck, want jy sien dit brand. Maar jy het nie op daar staan besef dat dit is 'n groot vliegtuig en ek het maar net gedok die gebou brand. Jy sien hierdie hengse rook kolom wat bo kan die gebou uitgaan. So jy weet dit is baie ernstig, maar glad nie gedink dat dit 'n vliegtuig op daai stadium nie.
16: Dit is asof jou brein sny heeltemal uit en jou brein probeer invul wat jy sien. Ek onthou toe ek in die supermark was, op pad was af en ons doorman het vir my gesê, a plane flew into the World Trade Center. En mense eerste gedagte was dat dit 'n ongeluk was. En toe ek later terugkom in die woonstel en die TV aansit en jy die images sien, toe begin 'n mens dit proses.
15: So ons kantoor is die 18de verdieping gewees en dit het suid gekyk. So as jy in die lobby inloop, was dit dak tot vloer vensters gewees wat jy kon uitkyk af na die suidelike deel van Manhattan wat dan so weer boordkees maar perfect view van die World Trade Center gehad het. Ek het onmiddellik toe inloop dadelik kon sien wat gebeur want TV is ook klaar in die ingangsportaal. Dit sekondes gevat hoe kom ek agter wat gaan aan dat dit 'n vliegtuig wat in die gebou vasgevlieg het en ek het net teen die venster gestaan en ken almal het dan net gestaan en verslaan net gekyk. Niemand het regtig gepraat nie, niemand het planne probeer niks behalwe die intercom wat elke nou en dan het gesê the safest place is to stay in the building, do not leave the building. En ek kan nie onthou hoeveel minute dit later was voordat die eerste gebou toe getuimel het nie en tot hierdie dag toe ek sien dit in slow motion gebeur hoe hy net soos 'n mushroom oopgemaak het en geval het en ek onthou vrouens wat links en regs van my gestaan het, het letterlik op die vloer geval, hysteries gekeer gaan want most likely het hulle familie of vriende gehad wat in die gebou gewerk het want dit is vir hulle baie emosioneel gewees en dit het ou geraak, jy het self baie emosioneel begin raak net met hierdie mense wat so absoluut hysteries gekeer gegaan het en almal het daar gestaan in ongeloof, jy kan nie glo dat die gebou is actually gone.
16: Almal het meer as een mens geken wat daar gewerk het en daardie oggend het Kobe gaan rollerblade. Hy het een van ons Suid-Afrikaanse vriende, Robbie Alexander, ontmoet om Central Park te gaan rollerblade. Toe hulle een keer klaar om die park gegaan het,
15: ja, ek het gesê, kom ons gaan nog een keer, dit is so lekker. En toe het hy gesê, wel, hy het 'n meeting in die World Trade Center later.
16: 9:00.
15: Laat hy net gou vir sy sekretaresse e-mail stuur, dat sy moet uitskryf later in die dag. Dit is 10 km om die park, so dit is nie net 'n vinnige ekskursie nie. En dit het ons regtig baie later gemaak. En dit is die rede dat hy toe nie op daai oomblik die World Trade Center sou gewees wat basies sy lewe gered het.
16: Ons vriend Riva da Silva was een van die mense wat jy gesien het met die as oor hulle. Hy het op een van die laer verdiepings gewerk in One World Trade Center.
15: Iemand het hulle gesê dat die gebou is aan die brand, glo hulle dit nie.
16: O ja.
15: Toe het hulle uitgegaan om te kyk, toe sien hulle daar kom rook uit die gebou uit. En toe sê Riva, toe sien hy maar dit is weird, sy brein kan nie regtig verwerk wat hy sien nie want hy sien liggaamsdele lê en goeders op die pad en dit maak net geen sin nie. Toe gaan hulle weer terug op en vir mense gesê dat dit is wat gebeur het en hulle probeer uit die gebou uitkom. En hulle het toe uitgegaan, hulle het net uitgekom toe kollapsie gebou en hulle sou raamies wat in die grys as gekover was.
17: Kobe, jy is toe éventueel het jy toe besluit om huis toe te gaan.
15: Ek dink dat ek seker omtrent so 1 uur se kant het ek net besluit dit dien geen doel mee in die kantoor te sit nie. Toe het ek besluit, okay, dan gaan ek maar net terug aan woonstel toe. Dit afgekom grondvloer en uitgeloop op 5th Avenue en so ver as wat die oog kon sien het daar net Humvees gestaan met militêre mense met hulle gewere en militêre klere aan. Dit is die National Guard wat hulle toe gedeploy het. En toe het ek begin terugloop. Dit is hierdie eerie stilte gewees wat daar's niks, daar's nie karre wat ry nie, daar's nie vliegtuie nie, daar's nie treine nie. So die stad het letterlik tot stilstand gekom. So dit was baie baie stil. En elke 2-3 minute het die F-16s om die stad gesirkel wat jy nou gehoor het. So dit was regtig eerie. En toe het ek maar net teruggestap en elke nou en dan as jy by winkel verbyloop wat 'n elektroniese winkel is wat 'n TV het, dan stop jy maar eers en kyk gou-gou wie op die TV wat gaan aan. Dit het my seker 'n goeie uur gevat om terug te stap tot bo waar ons gebly het. En toe het ek vir Rama gesien en toe het ek maar net begin familie weer bel van die landlyn af in Suid-Afrika.
16: En ons het reg langs een van die groot hospitale gebly. Op daardie stadium het ons nog geglo daar gaan survivors wees. Hulle het gesoek vir survivors. Daar was 'n bloedbank op die volgende hoek en ons het gedink ons kan gaan bloed skenk want dis 'n absolute magtelose gevoel. Jy voel jy moet iets doen. Dis daai menslikheid van jy moet iets doen. En ek onthou ons het nader gekom en die mense het ek dink 3 diep wrapped around the building gestaan om bloed te skenk. Hulle het letterlik mense weggewys.
15: Ons het toe saam met ons vriende binne die volgende 2 of so dae afgegaan gekyk hoe naby ons kan kom aan die World Trade Center en ek kan nie presies onthou of dit 4 blokke of 5 blokke maar dit was baie naby dat jy nog steeds baie duidelik die groot rubble kon sien en daar's nog steeds maar hierdie stof en rook wat uit dit uitgekom het en net mense soek die hele tyd.
16: Ek onthou ek het ons gordyne weggegooi want ek kon nooit die roet uit die gordyne uit was nie. En daai reuk van jet fuel en
15: rubber, ja, rand so 'n sintetiese reet.
16: Het letterlik vir dae gehang oor die stad en van die volgende dag af was daar oral in die stad plakkate wat mense self gemaak het. Foto's geplak en have you seen John Doe? Have you seen Jane? Met telefoonnommers. Die strate van New York, elke moontlike surface, lamppale, mure, oral was net geplak gewees met die amper 3000 mense wat weg was, net weg.
17: Julle Florida toe getrek, maar julle gaan nog steeds terug New York toe. Wanneer julle nou daar kom, wat is dit wat julle onthou?
16: Die dag na 9/11, ek dink ek sal altyd wens dat 'n mens weer 'n 9/12 kon hê. Want die Amerikaners het daai dag so bymekaar gekom en daar was so 'n ongelooflike patriotisme en liefde vir hierdie land gewees daai dag. Jy kan nie vir iemand verduidelik hoe dit gevoel het. Ek dink dis die dag wat my persoonlik laat besluit het, oei, ek dink ek wil langer hier bly. Ek wil deel wees hiervan. En nou as 'n mens teruggaan New York toe, ons het ons dogter teruggevat 'n paar jaar terug. En dit is so 'n ander ding om vir haar te probeer vertel van hierdie groot ding in die geskiedenis wat ons beleef het. En jy onthou nie 'n wêreld voor 9/11 nie.
15: Eerste keer wat sy oud genoeg was om te talk van praat oor dit, was omtrent 5 of 6. En ons het uit die aard van die saak emosioneel geraak toe ons nou by Ground Zero was. En sy wil weet hoekom hy mamma. So ons moet haar probeer beskerm en tog ook verstaan dat iets erg mens. Want ons verhaal net gesê dat dit 'n baie, baie erge ding gebeur. Daar's baie, baie bad mense in die wêreld wat iets terrible gedoen het. En ons het in Amerika gebly in New York toe dit gebeur het. So ons gaan maar net in ons kop weer terug na daai tyd dis kom ons sê dit is. En soos tyd aangegaan het oor die jare het sy begin groter word en ouer word. Ek kos wel begin vertel in nuusartikels wys en hulle leer dit nou op skool. Maar in die begin moes hulle maar baie nou kon sit dat ons nou nie haar so bang maak dat sy nie op die vliegtuig wil klim nie.
16: As ons terug aan New York toe, dit is altyd vir my ongelooflik emosioneel. Dit is 'n baie vreemde heimwee, dalk 'n nostalgie. Net 'n absolute sadness wat jou net tref as jy daar is.
14: Die stemme daar van Kobe en Irma Pieterse wat in 2001 in Manhattan gewoon het.
0: SABC ke podcast tru ngumeng ngato orange e year o he asanga ene ba ke ka qhisim. Xka FM ke vike ya John asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ya John atani asa kawisi ke moriki ka yan kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ke podcast sabcnews.com akon ya ki kanda sam
18: SABC tru borihe podcasting swegwe te isanete boriji an ke itawo komkuiji no tia shwe hojim. Vieke o ki tete morsani he em, o boriku, tahono vieke kheri o ki huon nintem. Ke heki haha ki tete ha o bori he e, truo ki sabc.com haa ki hetam shwere maa gwen.

0: Eska
1: Yawa Yane.
2: The power of music.

Let them at it, just take them on the way.

Thank you.

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

Gucci jewelry.

0: Bamba, go ne tsi ba o wa tlhone ge XKA FM gicheke gunte on tsetse kuna nti piro piro ksimo sabanga nka ira tsamega bana ga bogate tsi ka go te xa go swela mo go komsa kwana te geng tsa mongwe go di anga go te teko nga he nka se tlhoka te wa kumo go jwanga go jo ane se ja te o tsheka amjiki nke re tsam kana go di ha se nka go te xa go jwanga je te wo veta nka jwanga tsa mongwa ke ri gano kwe di domye tama go ye go ga tama gano nga he te a o ya kana go di no e te nko tanswe nka se tlhoka go te korobe nka se tlhoka bana tlhoka go nte wing ya mo ga ti wa go tsotso go ti sita nga nka go te ya ten ta nka se tlhoka go kongo nka se jwanga siwe tse o tsa jwanga kwe tsa ke ka go wo blood of hypertension that kiss in a clear ka ke go no damage ka nka se nka te tlhoka go kongo te tlhoka go tsa go nka he se stress ja go go kimbele ki no e ana go nya jwanga kwe tsa ke te tota kwedang xa go kala xa ke he tsoje tsa wo man tsa tsoje kana tsa kwetano ana go je ana go ndeta tsa qoshana tsa donga dze wo verita nka tote komo go ke tsa go a kona tsa tete mo ndete a ga te xa xa tsa kitama kana tia kona wo ganxe tsa xa o jwanga ano kuna en wo ze ti hie te ganxe ta aba sino a jwanga tsa ka ya qala sen tsa ya verita nka kento te tsa ma kongwe ga te tsa ma wo kwa tsa xa kwa kom ndi wa ete sura ma gurita nka te xa kwe tsa xa kwe si tsa kongwe tsa king Goeiedag ons lieve luisteraars van Radio XKF en my ek is Pierre Musawanga en welkom hier by Radio XKF en ons sal vandag oor pent gesels wat baie gevaar is in ons lewe en in ons samelewing en wat baie van ons nou in ons samelewings nou kry. En dis 'n siekte wat as jy dit het, dit sal lang in jou liggaam kom bly en dis nie geneesbaar nie, maar dis 'n ding wat jy kan gebruik om nog langer te leef en gesond te bly in jou lewe. En ons sal vandag in ons geselskap vir suster Aidar Top ken nooi om met ons gesels en om te verduidelik oor hoë bloeddruk of hypertension, wat ook altijd genoemd mag word in die gezondheidsterm. En ons is hier gezondheidsmensen nie, daarom moet die kinders vragen om ons te komen helpen met wat hulle ken, om ons te laat gezond blij en om ook ons te gewaarsku dat ons moet ons gesels gereed hou en ons self voorbereid om niet die ziekte of die toestand te krijgen in onze leven. Baie dankie sister en baie welkom bij Radio XKFM. Kan sister met ons vandaag gesels waarover ons haar genoeg om met ons te praten?
1: This is the Ada Topkin speaking and I'm going to tell you about hypertension, hoë bloeddruk.
0: Kan sister ons alsjeblieft verduidelijk, wat is hypertension of hoë bloeddruk?
1: Hypertension is a condition in which the force of blood is forced so heavily against the artery that it causes high blood pressure. Kyk, mense hart klop in twee maniere. Hy stoot die bloed teen jou are en dan rus hy. En as hy te hard op jou are, dan kry jy die hoë bloeddruk. Dis twee maniere. Dit is nou wat hoë bloeddruk is.
0: Okay. En wie is op hoë risiko om die hoë bloeddruk te kry?
1: Die mense wat kan maklik dit optel is mense wat 'n ongesonde dieet eet. Mense wat baie vet is en mense wat baie drink, mense ook wat suiker siek het, mense wat baie rook en mense wat nierprobleme het. Anders te party mense is gebore, want dit is in die familie en kan 'n mens dit dan kry.
0: Oh, dit is oordraagbare siekte of dit kan ook in die familie lyn beweeg.
1: Dit kan ook in die familie. Daarom is dit baie belangrik vir mense wat familielede het moet gaan vir toets vir hulle se bloeddrukke.
0: Okay, nou, is die kondisie geneesbaar? Kan mens dit behandel?
1: Ja, die kondisie kan behandel word. En jy hoef net kliniek toe te gaan, en dan gaan hulle jou bloeddruk, vat hulle vir gebruik 'n masjien, dan vat hulle jou bloeddruk. En dan kan hulle vir jou sê of dit normaal is, of net begind, of 'n bietjie hoog is, of baie hoog. In so 'n geval, dan gee hulle behandeling.
0: En wat is die behandeling van dit?
1: Die behandeling by die kliniek, hulle moet die mense ook 'n gesondheidspraatjie gee. En die behandeling wat die kliniek gee, is pille wat 'n mens moet drink. En iets wat ek wil nou baie dringend die mense vra is, hulle moet nooit ander mense se pille drink nie. En dan kan 'n mens ook self hulle self help om die bloeddruk te verminder. Hulle kan hulle dieet verander. Hulle moet minder sout gebruik in hulle se kos en hulle moet baie oefening doen want oefening is baie goed. Elke mens moet eintlik oefening doen. En hulle moet ook nie rooi vleis eet nie. Baie rooi vleis veroorsaak dat dit hoër word. So hulle moet daarvoor sorg.
0: Ja, en hoe word bloeddruk gediagnoseer?
1: Kyk, Kijk, baie mense het nie symptome nie. Yeah. Daarom roep hulle dit nou in Engels a silent disease. Maar baie mense het kan symptome kry van miskien kopseer, hulle voel baie moeg en hulle se oë raak 'n bietjie swak. Hulle kry borspyne en baie kere kan hulle nie mooi so asemhaal nie en hulle se hart klop nie normaal nie. Hy klop, klop, klop en dan hou hy bietjie stil. En dis irregular heartbeat. En dan kan hulle ook naar voel. So hulle moet versigtig wees vir daai. Maar soos ek sê, baie mense het glad nie simptome nie.
0: What should one do to determine their high blood pressures?
1: The only thing I can tell you is a person must go regularly to the clinic for a checkup. And you don't have to go every week. You can go every 6 months to have yourself checked up. And as I said before, especially if it's a family disease, if it's found in the family, your mother, your father, then you must go and have it checked at the blood. You can only check it by taking your blood pressure.
0: And is there a way of reducing the risk of developing the condition?
1: If you want to reduce the condition, you have to do certain things. Like, for instance, change your diet.
0: Mm-hmm.
1: Cut out salt or take as little as possible. And do a lot of exercise. Have eat less red meat. Look, there's chicken and there's eggs and there's fish that you can eat in place of red meat.
0: Miskien het jy enige ding wat jy ook kan af wat jy met ons wil deel oor high blood pressure or hypertension wat ek nie dalk in die geselskap vir jou gevra het nie. Wat nog belangrik is om met die luisteraars te deel.
1: Wat ek sal nou regtig sê vir die mense is, elke mens moet ten minste eenmaal 'n jaar gaan om te check vir hulle se bloeddrukke. En hulle moet onthou as hulle se bloeddruk hoog is, hulle moet gereeld hulle se pille vat en nooit iemand anders se pille vat nie. Want as hulle nie hulle se pille vat nie, dan kan hulle 'n hartaanval kry of hulle kan 'n stroke kry, 'n beroerte.
0: Yeah.
1: En ek meen, hulle weet wat is die nagevolge van sulke siektes. Wie gaan jou oppas as jy 'n beroerte kry? So die mense moet baie, baie versigtig, hulle moet vir hulle self oppas, hulle moet oefeninge doen. Hulle moet loop op en af en so aan.
0: Oké, okay, ja, baie dankie. En so stel, die bloeddrukke wat ons soms by die kliniek sien of wat hulle doen, die dinge wat hulle op die mense se arms so omvou.
1: Dit is die bloeddrukmasjien wat ek van gepraat het.
0: Ja.
1: En dit is die enigste manier by die kliniek dat jy kan uitvind jou bloeddruk is hoog of laag. Die normale bloeddruk is 120 oor 80.
0: Ja. En die ene wat problematies is?
1: Die ene wat die bloeddruk is van 140-90. En die mense wat kliniek toe gaan, hulle het die reg om te vra wat is hulle se lesing van die bloeddruk.
0: Ja.
1: Dat hulle kan ook geleer word dat hulle moet oppas of het hoog is of laag is of wat.
0: Oké. Okay. So dit moet nie te hoog wees nie, dit moet nie te laag wees nie, maar dit moet in gemiddelde wees.
1: Nee, kyk, wat baie weinig dat mense laag bloed het.
0: Ja.
1: En is nie so gevaarlik soos die hoë bloeddruk.
0: Oh.
1: Daarom moet hulle dit, hoë bloeddruk moet behandel word. Daar is pille, kyk, jy kan dit nie genees nie.
0: Yeah.
1: Jy moet vir ewig op die pille wees. Jy kan in dieselfde tyd, soos ek gesê, jouself help met oefeninge en die regte kosse eet en so aan. En los die tabak, die rokery en die drinkery minder. As jy 6 biere een week drink, gaan na 1 bier toe dan.
0: En wat van die mense wat dronk drink elke dag?
1: Nee, hulle moet glad nie. Dit is baie, baie gevaarlik.
0: Dit was dan suster Ider Topken en Kimberley Wellness Clinic. En ek is Pure Musavanga wat vandag met haar gesels het hier op Radio XKFM. En ek hoop ons sal weer miskien in die nabije toekomst gesels omtrent oor ander siektes ook en oor ander gezondheids probleme wat ons as een mens in ons leven kry. En baie dankie nogmaals vir die inligting en die informatie wat u met ons gedeel het om onszelf gezond te hou teen alle gevaar en alle siektes in ons leven. Baie dankie. En ga het weten, ga het checken, ga Radio XK FM, ga het Radio Techno, ga het een keer te kijken, tien, en je te kijken, te komen, ten dag, te dag, goed, je. Nee, ten koste kijken, hè, drangers, oh, aan hem. Toen, oh, drangers, te moe, te moe, aan het laatst, aan het tien, na wat in de kem, kom wat tien, ik ga het nu aki. Wa jete hande ho ya adjwanga hana ke yate utsaro maga atso adjwanga hande ho jete ko xa ye go tata o tre he tsan kara ndate mina go uita na iba go tsam te ke ka a ti tsan tsamse go go go i of na tanya go pirishe tama tomo go uita na es go kona se ka tsan go mke go ya nye qhiqire na nye go tsa ya mo re tsamse ka no o ya ga bana ga ke ri ga o ya na mboronga tsa o ye teno tsa jwanga ya klim tsa go sanete nwe a o ye jwanga sta go xa ye go tsa tre no cha am leni ki kya go gano an kwiji child trek it, TNG, I'm chum. I want to get out here, get a new air on a tang your room. The Hono Tugem had arm, my two magic hour and a tang, Tincha, I have the Hano, Chakaraho. Nahate, I swear my sister here, Nata, I was Uncle Chak, Chaka, Caraclus and Noom, Chakoyeta. Uruti, the ex-cousin became a toy cargo to a cake, a cargo tail. Like a garak at Raspatra, Kehe, Quiris, give it to Mahana, Kehe, Vita Mahan. Quiris, get in some or Tamasita, Moyanuar to December, that cause which I'm a kitchen sirito. Says she's like a sent out, Chakaratiri. Chamtrem okatin gwiji atarjiteta atile tsabta tsaya kwa bra gwiji tama tsamta tsaya kwa khuno cha tshe tseo khara khogana a tsame a ke siyo khano cha tshe na kana ka khara khono tsa kwe he wo go temie go mo kongo ta ata tse go jina kana kana kana ke berurte cha tshe go nwa cha wa tama en kun ihe hambe khara go tswa ntinye tama ga venu cham amma cham khema cham a go ja ke ntoko sa nkebi go go tsamse temo go kamte ma cha de go mena ihe go na tahe go tsa kwita ma kegra re ge di ga cham kwiba ka be aji khadi te ko dlakane khadi o adi tsekere ana jikwe cha ka ko jene kwere domi ye tama ga tsamse ka sino guye go ga kona jonga go obvious khere o tsiki cha domi ya si hambe khara go go kona tsiki adi te o dlosana kona di nungo te tsosana domi ya te wa tinta ga khaya go ve e te kae ku ncima khaya go ncima u ikho ma tinwa di di u di ngwa de kwadi cha cha ba ngana wa tsena nya di tama ga te a kona jika muha tsamse go ma eno cha ka ha sa ga mtheka mshu kwenya go kya kana te a tlile go tshoka mwaka ntote ke tsa mshobe go tlile te tloga go be a maqhanya gara go tlile ene ama na o jwanga wo go tlile a qhanya tlile ke tsa mtloga go qhanya te ma o ye go tlile o jwanga wo gati mm ene nne bo re ntse tshwe te tsuma go mnu ama nyama go go jara go tlile ga ma o ye tebe ng ba tama kana ga ma qhanya ja te a qhanya so kya u fere go ke ntse e tye go ke ntse e kya no ndi kwante ya ka sino khu bo ra tsama go qhanya ke tlo tlo ka no go tema nye ka ke te a o go temo a ntla bana ke ga tswana ta go je nye tente mi ba a hem ta go mdi tswa tsene tswa ane ka go be pa go ama ga mtshe he tle wote ke tsiya tsantsi ke tekim bile ke nja kungo go tsama ke ga temo ke ta go da tsana nda mwa ke ga kwa teta he le ta go re go na tsana ke ne ta ha tsana tso tsere go go de ga tata hano aji te a tle wote gana tshe tle wote gana tshe ha sa ra kwenye go tsa tino ga mo kwesene ga tshwara go be ga mo kwenye ta kwene ke nge tiya go tsa tswana tsa tlego ka tsa tswana ga gwena tsa wo go tsa gore tsa nna me gere tsa jao ka sete ya ga ding tsa o kae di ka ke teng ya dikande go tsa wo ta di ka tsika tama tsa go mo sene go nka tsa tlo go mo sene go o se ka no hamba tsa go tsa ka u je tsa si o go ve ntsa nna me kwena tama tsa kuri na ntsa tlego go te go kwena tsa so ta go a tsa msike ntio ta tsana pe go tita mahana jite kong sa a ga kwa de jite tsede tlego e di ana jeng wa ka no tsa gore tite de tsa tsa tsana nna mo a ke kuri nga ga bona te ya ao ao ke ka swete ga tekqal ngrangra mne gwinda aqinhweno agwinda netekyaqo didenqanqa tinyama kwena nnavye kan nta afraid haqeli dzawo qala kwatsa dzawo nza qhiqhishana tinqa dzawo qala ku sinde sinyamoko tiqal vyeke oke nta gade dzaro shaga ri ka ko dingetso freda hanqe ati firi ir jailatino sonda haqe tin ir tisi shango agri kango chama ata chaqqa dzaro makobiri chaqa kurto of makoqo ngebinje bi gatsanya kurto ajena ko di haqe kata vieke ka tsa seisi ka tono eno tui ga disika tsa tse ke na dri ka tono tui ga sika tsa re ke ka tsa sa sa su ka ka kwa tsa ma tsa go tsama ga khwe a ke re ke sen tsa ka to gaano e gire o ke sino ga bana ga tsa si jwanga ha wo go sa sa su kwa naka ntse mo jwanga di te wo go di sa sa ta ku ka go tsama te a go be kwana e te tsa o ka konte tsa sa sa nga e tsuma tsa sa sa tsa tsa ka re tsa go tsuma a tsuma a wa a ra sasa mana ma tie chaka kere ke komasa ngane o tinyu twebe sasa makabe re kha sasa mka ngama stumoti ke tsan tsemka a ngante tsai ngwesa le khwe ngama te ngwesa te mate mu wana ngwesa te ngwe ko ko mun te o di kungwe ko tama kha num sasa ka an ja te ko kona ke makona o te no shoma ko na ja makona o te mu ka go tsiki kha te o a kana tsa ya dikinte aga mun tsa aba si o tsemka en ngate tsemka sasa ko na ta qot eno no ho sasa ka nya ko na qot ta di tena tsa ya go jino ada de click ke go sure kone ke tamati ga sure kone he freida ga titwe ri kwasa hin he ti late go ditie me sanga dina yeti no ti he te tsaya go ditie baba kharati ka yati ngwe ka o tsuga ma ngi ri kwasa sanga ditse tsaka go ambi tama ku ma kharati ngwe go tsaka ma kharati ke tsaka kwa gona ke am e si box ma wo hwana hambe ke ya mumo ngo khwe ta go nne mqe ti ga nna mtami kwa de ma kha ke dranje tsho kwa de ma ti ga nna te kisa na box kwa mtama a ke ka go te go tlo fu wa go bona ngwe hwana a ake ma gam de kopi go tsaka tsaka ka go nwa tsaka kwa go tide tie kopi de go go nne kopi ma tiki se sonda ga tsa kwa go tlo sonda ga 12 re no se ka tse go go mona re se jo se se ka no ha se verga jete hi go no ma ga tsa shuri a dikong nto de tlhagisa ntse a ta tlhagisa ntse dire tsa tse tsongwe ate aku vena nxa ke ndoti echethe xuti cingede bexexesha nenye go eh tinqadi kwano ncade uha camcwa sikite uchesha uxe uha sonde tekiko xa kusikho totra de kumusa xa kwathi xa ngara kha ate swera master mkhana te ke kara kha swera manu awu te kunqwa xa xa nontote tamata xoxa ne go go ya bona ga tsameteno ente xa kwa go te program tsikin tip europe yox musa vanga ngukunqa mcwa uha but ata khwi khwi xa go je xa tira.

0: ons musiek tot 4:00 vanoggend wanneer ons na musiek bonbons luister. Om 5:00 is daar musiek waarna RSG Landbou om 5:25 uitgesaai word. Die deurnaguitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5:05. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Daarie kenwysie sê, dis tyd vir groeipyne op RSG saam met my, Anthea Fredericks. Goeiemôre, baie welkom by vandag se uitsending van hierdie program wat fokus op ons voorskoolse kinders. En ons dek allerhande aspekte van hulle ontwikkeling. Het sy dit nou akademies van aard is, het sy dit nou persoonlik emosioneel van aard is. Ons kyk daarna en ons kry gewoonlike kenner om met ons oor verskeie onderwerpe te kan gesels. Ons leer by mekaar. Ons leer van mekaar en so pak ons saam hierdie ontdekkingsreis met ons kleintjies aan. Hierdie maand is wêreld Alzheimer's maand en vandag hier in Groeipenne gesels ons dan oor Alzheimer's, dementie en hoe hierdie twee konsepte dan verband hou met ons kinders. My gas vanoggend hier op Groeipenne is Lillian Kreer, sy is van ADASA, dis die Assosiasie vir Dementie en Alzheimer's van Suid-Afrika. Lillian, goeiemôre, baie welkom by ons program.
2: Môre Anthea, dis 'n plesier om by julle te wees vanoggend.
1: Lillian, wat is dementie en hoekom meer belangrik is dit belangrik vir kinders om daarvan te leer?
2: Anthea, dementie is 'n versamelnaam vir 'n groep toestande wat die brein beïnvloed. Ek bedoel, dit beïnvloed jou geheue, denke, taal, gedrag en net om alledaagse take te verrig. Maar dit is belangrik om te onthou die persoon met dementie is steeds dieselfde persoon. Hulle het steeds gevoelens, behoeftes, herinneringe en 'n behoefte aan liefde en respek. En kinders sien soms dat 'n ouma en oupa soms anders optree en hulle mag vra, hoekom vergeet oupa my naam? Hoekom vra ouma dieselfde vraag oor of hoekom raak oupa kwaad as ek hom probeer help? En dit is normale vrae wat van kinders afkom. En kinders hoef dit nie self uit te werk nie. Wanneer ons oor dementie op 'n eenvoudige en eerlike, ouderdomgepaste manier verduidelik, help dit hulle om minder bang te wees of verward of skuldig te voel wanneer hulle met ouma en oupa gesels. En die belangrike boodskap is, dementie is 'n siekte van die brein en dit is nie iemand se skuld nie, veral nie 'n kind wat so vinnig voel dit is hulle skuld nie. So dit is hoekom dit so belangrik is dat kinders ook moet bewus wees daarvan.
1: Maar dan nou, hoe verduidelik 'n mens dementie aan 'n jong kind?
2: Want ons kan eenvoudig begin. Ons hoef geen moeilike mediese woorde te gebruik vir kinders nie. Ons kan sê dat ouma se brein werk nie meer heeltemal soos voorheen nie. Dit beteken dat sy dinge vergeet. Dink aan ons brein sommer as 'n groot biblioteek. Soms raak die boeke die mekaar of dit is moeilik om die regte boek te vind. En dit beteken nie die boeke is nie daar nie. Dit is net moeiliker geword om hulle uit te kom. Maar ons moet ook versigtig wees in daai stelling om nie vir kinders te sê dat 'n mensie net 'n bietjie vergeetachtigheid is nie. Dit is meer as dit. En dit kan 'n persoon se hele dag en leefwyse beïnvloed. Ons verduidelik die waarheid, maar op 'n manier wat 'n kind in die ouderdom kan verstaan.
1: En dis hoekom jy vroeër verwys het na ouderdomstoepaslik, nê? Lillian,
2: ja.
1: Wat kan 'n kind dan ervaar wanneer 'n grootouer, 'n ouma of 'n oupa of selfs 'n ouerige tannie of 'n oom wanneer 'n so 'n persoon dementie het?
2: Ek dink omdat dit so belangrik is, kinders kan baie verskillende emosies ervaar. Hulle kan hartseer wees omdat ouma hulle nie meer alles kan onthou nie of kwaad wees omdat hulle nie kan verstaan waarom dinge ewe skielik verander nie. Hulle kan skaam voel as oupa dalk iets in die openbaar sê of doen en hulle kan self skuldig voel daaroor om te dink het ek iets verkeerd gedoen. En dit is baie belangrik dat kinders moet weet dit is okay om al daai gevoelens van hartseer, kwaad, bang of verward te voel en hulle hoef nie altyd gelukkig te wees in daai situasie nie. Maar kinders moet soms ook voel dat die grootouer verlore kan wees. dat die persoon nog daar is, maar van hulle vergeet het. En daarom moet ons hulle ruimte gee, sodat hulle die vraag kan vra, om ook hulle emoties te prosesseer en dit te kan wys. 'N Kind hoef nie die versorger van 'n volwasse te wees nie. En in baie gevalle in Suid-Afrika is daar soveel kinders wat in ouma en oupa se sorg is, na skool of selfs by ouma en oupa groot word, omdat die ouers wegwerk.
1: Ek dink wat ook hier ter sprake kan wees is hoe die ouers reageer op die toestand van 'n grootouer, want ons kinders sien wat ons doen en ons reaksie.
2: Dit is so belangrik, want ek bedoel, die eerste ding wat 'n mens onthou is die gedrag van iemand wat demensie het. En dit maak daai skeiding in 'n verhouding van jy sê konstant tot sins vir 'n persoon wat nog daar is. En omdat jy as kind die gevoelens dra van jou ouer wat demensie het, beïnvloed dit ook jou kinders, want hulle sien jou gedrag teenoor so 'n persoon.
1: Hoe kan 'n kind reageer wanneer 'n grootouer verward voorkom of dalk kwaad word of dalk selfs ook verlore raak?
2: Jy sien, daai gedrag wat 'n mens sien is eintlik 'n uitdrukking van 'n behoefte wat die demensie persoon het. Dit kan wees dat ouma bang is, sy is dalk moeg of honger en baie keer oorgestimuleer, so hulle verstaan nie altyd wat gebeur nie. Kinders kan leer om rustiger te reageer, soos bly kalm, praat sagter en moenie skree nie, moenie argumenteer nie, want wat oupa iets verkeerd doen of onthou, is nie noodwendig reg nie, maar om hom reg te stel, gaan dit net vererger. Gee 'n geruststelling om te sê, dit is oké, oupa, ek is hier by jou. En vra volwassene om te help. Kinders moet glad nie die situasies alleen hanteer nie. En ek dink omdat demensie mense baie keer kwaad en aggressie uitwys as hulle verlore raak, moet 'n kind dan weet om die afstand te verhou en 'n verantwoordelike volwasse persoon te roep. So die belangrikste met dit is dat kinders nie moet voel hulle is verantwoordelik daarvoor nie en dat daar volwassenes is wat kan intree met 'n grootouer wat demensie het.
1: Lillian, wat kan kinders doen om steeds 'n goeie verhouding met 'n grootouer wat demensie het te kan handhaaf?
2: Kijk, ek dink een van die lekkerste dinge is om by 'n ouma en oupa te kuier. Kijk, dit is 'n ander liefde daai wat ek dink enige kind kan ervaar. En kinders kan steeds 'n baie betekenisvolle oomblik saam met die grootouers hê. Dit hoef glad nie ingewikkeld te wees nie. Hulle kan saam liedjies sing. Hulle kan foto's kyk, hulle kan saam teken en inkleer, want dit alles stimuleer weer die demensie persoon se brein. Hulle kan in die tuin gaan wandel of saam tuin maak. Hulle kan saam dans en net hande vashou en ek dink 'n goeie ding is om altyd vir ouma te vra, soos, wat was jou gunsteling liedjies toe jy jonk was? Wat was jou gunsteling kos? Want dit help die brein ook nog steeds om konstant daai bruggies te bou. Soms is 'n persoon met demensie nie presies wat gebeur nie, maar hulle kan steeds die gevoel van liefde, veiligheid en verbondenheid ervaar. So, dit is nie altyd wat aanhou ouma nie. Ons moet ook vra, hoe laat dit ouma voel?
1: Hoe kan ons dan 'n kind help sonder om te voel dat alles nou op hulle klein skouertjies rus?
2: Kinders kan klein en eenvoudige dinge doen, maar hulle moet nooit voel dat hulle verantwoordelik is vir die versorging van 'n grootouer nie. 'n Kind kan dalk water of kos aandra, hulle kan help om 'n fotoalbum te blaai of liedjies te sing, 'n volwasse herinner dat ouma en oupa dalk moeg is as hulle dalk kuier of bly, en help om rustige aktiwiteite te kies. Maar as 'n situasie moeilik raak, moet die kind weet dat hulle dit nie alleen hanteer nie en moet dadelik 'n volwassene roep. Dit is ook belangrik vir ons dat kinders steeds tyd moet hê vir skool en vriende en speel en hul eie belangstelling. Om vir iemand om te gee beteken nie noodwendig om van jouself te vergeet nie.
1: Dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak, maar Lillian, met ons kleintjies veral wat nog nie hulle emosies so goed kan reguleer of kan uiting gee aan hulle emosies nie, hulle self raak ongeduldig, hulle self raak kwaad vir hierdie situasie, want dis nie iets wat hulle verstaan nie, al verduidelik ons dit hoe mooi vir hulle. So watter punt moet ons intree as ons sien dat hierdie generasiegaping al bestaan nie, al verduidelik ons dit hoe mooi vir hulle. So watter punt moet ons intree as ons sien dat hierdie generasiegaping ouma en klein

0: hoe kom ouma of oupa nou so optree en vir hulle ook te vra, maar wat voel jy? Hoe laat dit jou voel sodat jy kan verstaan dat jou kind naderhand nie 'n vrees opbou vir ouma en oupa of vir 'n siekte nie. Wat ek dink baie keer gebeur, so om daai kind geruststelling te gee en te sê dit is wat in die brein plaasvind. Die hartjie bly nog dieselfde, sy is nog steeds so baie lief vir jou. Ek dink is 'n baie belangrike punt dat jy jou kind dadelik in 'n veilige plek sit, maar ook kan verduidelik en ook hulle emosies kan leer om dit te reguleer.
1: En dis Lillian Kreer van ADASA, die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika. My gas vanoggend hier in Groeipyne. September is wêreld Alzheimer's bewusmakingsmaand en dis dan ook die fokus van ons gesprek want nou beweeg ons tussen generasies heen en ons praat spesifiek met Lillian vanoggend oor ons kinders, veral ons voorskoolse kinders en hoe hulle die situasie moet hanteer wanneer 'n grootouer demensie of Alzheimer's het en die rol wat ons as volwassenes speel om beide grootouer en dan ook kleinkind te kan beskerm en op hierdie pad wat ons saam met hulle loop. Dit bring my by my volgende vraag. Hoe kan kinders na hulle eie breingesondheid omsien?
0: Weet jy, Anvea, dit is 'n wonderlike vraag, want breingesondheid begin nie eers wanneer ons oud is nie. Dit begin al baie vroeg en met statistieke wil ek vir jou sê dat wanneer iemand met demensie gediagnoseer is, het hulle al 20 jaar voor dit symptomes begin wys. Dit is al 20 jaar voordat jy jou diagnose kry, is jy eintlik al klaar 'n demensiekandidaat. En so vir kinders om te leer dat hulle breine gesond kan hou, is beweeg en aktief wees. Maar dit is nou vir alle ouderdomme ook. Genoeg slaap, die brein wat rus, kan beter leer en onthou en beter om emosies te hanteer vir alles wat hulle ontwikkel. Om gesonde kos te eet, ek dink daarin weet ons nou almal, is baie goed vir jou liggaam, maar mense vergeet dat jou hele liggaam beheer word deur jou brein. Om nuwe dinge te leer, lees, musiek en kuns en raaisels en vaardighede wat jou brein aktief hou. En dis nie te sê dat jy altyd baie goed daarin moet wees, jy mag geniet dit wat jy doen. En om verbind te bly, om afgesonder te wees is glad nie goed vir 'n persoon nie en ek dink ons het dit in COVID so 'n paar jaar terug gesien die impak wat dit gehad het. So verbind met jou vriende en familie, hou gesprekke en daai emosionele binding is baie goed vir jou breingesondheid. En dan die belangrikste ene is definitief 'n emosionele welstand. As 'n kind hartseer of bekommerd of oorweldig voel, is dit belangrik om met 'n betroubare volwassene te praat. So die boodskap is, jou brein is baie, baie belangrik, so sorg vandag al daarvoor.
1: Lillian, wat demensie en Alzheimer's betref, is dit 'n genetiese of oorerflike toestand?
0: Anja, weet jy wat, daar is slegs 3% van demensie siektes wat geneties is, so dit is ook om breingesondheid so belangrik is om te voorkom van die 97% wat nie geneties is nie.
1: Lillian, vertel ons 'n bietjie meer van ADASA se Memory en Memo. Dis die Memory Companion in Afrikaans, die geheuevriend.
0: Luister, hierdie Memory en Memo is nou letterlik vir ADASA soos 'n nuwe baba wat gekom het, nê? Ons het dit spesifiek ontwikkel met die inisiatief dat Memory en Memo jou geheuevriend is. Hulle is ontwerp om kinders en families te help om demensie beter te kan verstaan, om regtig herinneringe te waardeer en gesonde breingewoontes aan te leer. Die idee is om 'n vriendelike, toeganklike manier te skep waarop ons kinders kan leer wat demensie is, hoe om met iemand met demensie te kommunikeer, hoe om 'n grootouer met respek en liefde te ondersteun, om hul eie breingesondheid te versorg en om herinneringe te vier en om aktief en nuuskierig en verbind te bly. So Memory en Memo is vir ons net meer as twee karakters. Hulle is deel van 'n boodskap wat begrip, hoop en verbondenheid in ADASA bring.
1: So wat beteken die Memory Companion dan nou vir ADASA?
0: So die Memory Companion, as ons Afrikaans nou praat, is 'n betroubare vriend wat mense help om demensie te verstaan. Elke herinnering wat jy het, om dit te vier, ek bedoel, as jy my dink wat jy laas jaar die tyd gedoen het, is daar so min wat jy kan onthou, alhoewel dit goeie herinneringe kan wees.

0: En almal daaraan te herinner dat elke persoon meer is as hulle diagnose. Want wanneer ons met iemand met demensie in contact is, moet ons nie net focus op wat hulle nie meer kan doen nie. Ons moet ons focus ook skuif op wie hulle is, wat hulle beteken vir ons in ons lewens, en wat hulle nog in staat is om te doen, en daardeur kan ons hulle ondersteun. So elke persoon is definitief meer as net die diagnose.
1: Lilian, wat is Maureen Memo se rol as sogenaamde breingesondheidskenners?
0: So ons breingesondheidskenner, of ons breinbooster, om dit bietjie korter te maak, is om jong verstande te help om gesonde breine te bou, terwyl ons ouer harte help om kosbare herinneringe lewendig te hou. Dit bring twee baie belangrike dinge vir ons bymekaar. Eerstens, ons wil kinders leer om van jongs af na hul breingesondheid om te sien. En tweedens wil ons kinders en families help om mense met demensie met begrip, respek en liefde te ondersteun. So dit gaan nie net oor die demensie nie, dit gaan vir ons oor die breingesondheid, die leer, die bewegings en die emosionele welstand van families en hulle herinneringe.
1: So wat kan mense verwag dan nou, Lilian, van Maureen en Memo se stories en aktiwiteite?
0: So Maureen en Memo het ons 'n reeks stories uitgebring met opvoedkundige inligting in en prettige aktiwiteite, en ons het gefokus op voorskoolse kinders, ons primêre skoolkinders, en dan is ons nou besig om bietjie uit te brei meer vir ons hoërskoolkinders en ons tieners, dat hulle ook die regte inligting kan kry. Onder ons stories sal daar wees om vir kinders te help waarom iemand soms vergeet, hoe om met 'n grootouer te praat of selfs met iemand te praat wat demensie het, waarom mense met demensie soms verward raak, hoe om rustig en vriendelik te reageer, hoe om herinneringe te vier en hoe om al eie breine gesond te hou. So met dit is daar liedjies wat ons lekker leer en beweging doen wat baie goed is vir die brein. En leer hoef ons nou nie altyd stil te sit en te luister te wees nie. So by Adasa het ons besluit, leer is deel van musiek, beweging, stories en speletjies. So ons wil elke kind moet leer en lag en beweeg saam met Maureen en Memo.
1: So wanneer sal Maureen en Memo dan nou beskikbaar wees?
0: So Maureen en Memo is al klaar aan die gang om stadig te begin uitrol, maar ons beplanning is dat Maureen en Memo se initiatief teen die einde van die jaar heeltemal begin uitrol reg oor ons land, met die oog op 'n amptelike bekendstelling vroeg volgende jaar in die skole. So dit is 'n baie opwindende ontwikkeling hierso by ons in Adasa, omdat ons die geleentheid gee aan kinders en families om op 'n nuwe en kreatiewe manier te kan leer en ons hulle te kan bereik met demensie en Alzheimer's. So ons wil baie graag hê dat Maureen en Memo deel moet wees van gesprekke in huise en skole en gemeenskappe, en veral waar kinders leer en kinders speel, sodat hulle vroeg kan begin begrip kry daarvoor en die vrees kan verminder en verbondenheid kan versterk.
1: Nou in hierdie wêreld Alzheimer's maand, wat sou Adasa, wat sou jou boodskap aan kinders wees?
0: So met ons tema wat sê hoe vroeër jy weet, hoe meer kan jy doen, 'n diagnose maak saak, is dit belangrik omdat vroeë kennis families help om beter te kan verstaan wat aangaan. Dit help jou om die regte ondersteuning te kry, vooruit te kan beplan vir die toekoms en behandeling en sorg te bespreek en in die persoon met demensie se wense en waardigheid te respekteer. Maar vroeë kennis is ook belangrik vir kinders. Wanneer kinders verstaan wat demensie is, kan hulle leer om minder bang daarvoor te wees, beter te kommunikeer en meer begripvol te wees. Kennis gee ons almal die geleentheid om vroeër te kan verstaan, vroeër te ondersteun en vroeër te saam te kan beplan.
1: Die gesegde sê nie vir niks dat kennis mag is nie. So ter afsluiting, wat sou jou boodskap vir luisteraars wees, want dit is so 'n gewigtige onderwerp wat ons soms heeltemal net amper soos volstruise ons kop in die sand wil steek en nie daaroor wil praat nie, omdat dit so 'n emosionele saak kan wees.
0: En ja, ek stem saam met jou. Ek dink die stigma wat nog by demensie en Alzheimer's is, is omdat mense dit nie wil oop en bloot stel nie. Hulle is dalk skaam daaroor of wil nie regtig wys dat die persoon wie hulle wat besig is om weg te raak nie. So die boodskap is net eenvoudig, praat oor demensie, vra, reik uit na Adasa toe, luister na kinders en ondersteun families wat daardeur gaan. As jy 'n kind ken wat saam met 'n groot ouer bly, wat met demensie leef, vra daai kind, hoe gaan dit met jou? Is daar iets waaroor jy bekommerd is? Wil jy daaroor praat? Baie mense besef nie dat wanneer jy saam met iemand met demensie leef, jy ander goed raak sien as wat gewoonlik by die mediese dokters bespreek word nie.
1: Lilian, daar is baie mense wat nie noodwendig weet van Adasa nie. Hoe kan hulle met julle in verbinding tree en watter dienste is beskikbaar?
0: So, mense is welkom om uit te reik na Adasa toe op ons webtuiste. Dit is adasa.org.za. Daarop is al 9 provinsies waarin ons takke het, is daar beskikbaar met hulle kontaknommers en e-posadresse. En dan die dienste wat ons lewer, buite nou vir ons breingesondheid wat ons nou bring in die jonger generasie in, is ook dat ons omsien na die versorgers toe, ons jou kan uithelp met die regte pad wat jy moet stap, help dat jy verblyf kan kry indien jy verblyf moet skuif, vir iemand met demensie, jou help om by die regte dokters uit te kom, en seker te maak dat daar nie net een mediese versorging is nie, maar ook emosionele en bystandversorging is. Ons is ook besig om by die werksplekke uit te reik en hulle op te lei, want wat gebeur met iemand by die werk wat demensie het? So daar is soveel belangrike goed en hulle is meer as welkom om enige tyd vir my ook te kontak. Al my besonderhede is ook daar op die webtuiste.
1: En dit my gas vanoggend hier in Groeipyne, dis die Assosiasie vir Demensie en Alzheimer's van Suid-Afrika, Adasa, se Lilian Kreer met wie ek vanoggend gesels het, September dan Wêreld Alzheimer's Bewusmakingsmaand. Lilian, baie dankie vir 'n baie insiggewende gesprek en baie sterkte met die werk wat Adasa doen.
0: Baie dankie Anstel, ons sien uit om by julle te kom kuier met Morrie en Bino.
1: Kan nie wag om hulle te ontmoet nie. Ja, dis tyd vir my ook, Anthea Fredericks, om te groet tot volgende week, die selle tyd en die selle plek. Tot dan, mooi bly.
2: Dinsdag aand in ons matriek eksamen hersien reeks.
3: Voordat ons gaan kyk wat moontlik van jou verwag word in elke vraestel afsonderlik, wil ek graag vir jou 7 goue reels gee wat van toepassing is op beide vraestelle.
2: Onthou, dis tussen 7:30 en 8:00, ons kry jou by Kompas.

0: Landbou in die Noord-Kaap het 'n goeie seisoen met bo-gemiddelde reënval agter die rug en produsente pluk reeds die vrugte daarvan. Die vraag is egter, kan produsente die voorspelde El Niño-verskynsel hanteer?
1: Het ons genoeg veerkragtigheid? Die krimpende marges van landbou is 'n bekommernis, want dit gee nie die geleentheid, dit en die hoë insetkoste maak dat boere meer vatbaar is vir risiko.
0: Kom luister dinsdagoggend verder wat Willem Simington te sê. Ons gee ook terugvoer vanaf die Overberg Agri Herkouer dag wat in Augustus naby Caledon plaasgevind het. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts. Nou, die tweede sondag van die maand is oudergewoonde Dr. Stefan Lotz van SANSA, of die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap in Hermanus by ons. Goeienaand, Stefan.
3: Goeienaand, Willie. Goeienaand, Mati.
2: Ja, Mati is ook hier so. Professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Nigel Hill Planetarium in Bloemfontein. Naand, Mati.
4: Naand, Willie. Naand, Stefan.
2: Ons skop maar gewoonlik af met die son se manewales en ruimte weer. Hoe lyk dit daar buite, Stefan?
3: Ja, die son is weer lekker aktief die afgelope week of so. Daar's so twee massa-uitbarstings wat teen Dinsdag, Woensdag die aarde se tref. Ons wag nie veel van hulle nie, want hulle tref maar so rakelings. Maar ja, die son is aktief. Sonvlekke lyk lekker interessant en kompleks, daar's so lekker mooi groepie komplekse positiewe en negatiewe pole wat nou na die aarde toe draai, so daar so by die volgende twee weke of so behoort mens dalk weer iets interessants waar te neem. Maar ja, die huidige aktiwiteit is daar, maar is maar matig en in die verre noorde en verre syde sal mense nou makliker auroras waarneem die tyd van die jaar en dis die sogenaamde Russell-McFerrin effek waar die aarde se wentelbaan, wat nou nie, natuurlijk nie, heeltemal 'n sirkel is nie, so met die sonbelyn en die tilt van die aarde se magneetveld, speel nou alles mooi saam, sodat die koppeling tussen die aarde se magneetveld en die sonwind effens meer effektief is hierdie tyd van die jaar, hier by die wisseling van die seisoene. So die ouens daar in die verre noorde sien mooi aurora sonder om veel te betaal daarvoor. So mens sien mooi kleure in die lig sonder dat daar eintlik 'n grondstorm nodig is.
2: Ja, want ek luister gereeld op hierdie Saterdagoggende samel al die reisprogramme en dan sê hulle van die en die gaan nou na daai en daai landstreek in die noorde en hulle gaan vir die aurora en dog ek, dit is daarom nog nie gewaarborg nie, ne? Dit gebeur
3: nie,
2: is
3: maar
2: gendeer ben jy net wanneer die son actief is.
3: Ja, en die wolke kan jy ook nogal beduivel, as het nou toevallig daai aand effens bewolk is, dan kan die son maak wat hy wil.
2: Ja.
3: Jy gaan niks sien nie.
2: Ja, want is eintlik baie, baie lae belichting.
3: Ja.
2: Stelsels hierdie so, dit moet regtig lekker donker ook wees.
3: Ja.
2: Ek luister hier so vroeger in die week het hulle gepraat met iemand van Lapland. Toe vertel hy nog hoe gereeld sien hulle Aurora Borealis daar so. So ja, dis nou iets wat nou nie heeltemal by ons wat daarna in die ewenaar bly so 'n algemene ding is nie.
3: Ja, nee, ons moet betaal vir hy lekker weer wat ons kry.
2: Ja.
4: Stefan, jy het nou gepraat van kompleksiteit. Nou wonder ek net, kompleksiteit, is dit gewoonlik 'n meeloper van, kom sê nou maar stormagtig, hoë aktiwiteit. As ons nou maar uit ons alledaagse voorbeelde kyk en ons kyk na die wolke, as die wolk relatief eenvoudig lyk of op die atmosfeer, alles lyk mooi stil of wolkloos, is dat donderwolke is, dit vorm baie kompleks patroon. Jy sê, dit is 'n typiese verskynsel in die natuur, dat, kom sê nou maar, hoë energie, kompleksiteit, saamgaan met stormagtigheid. Is dit iets wat my simpel sê, by die son die geval is?
3: Ja, mens kan nou baie wiskundig gaan raak, en precies dink hoe mens kompleksiteit dan nou so definieer. In hierdie geval bedoel ons met kompleksiteit, dat die noord- en suidpole van hierdie aktiewe areas, nie mooi geskei kan word deur 'n reguit lyn. Dis maar so van die duimreël wat ons gebruik. As jy mooi al die noordelike polarisasie deel kan skei van die suidelike polarisasie deel van die aktiewe area met 'n reguit lyn, dan is die situasie relatief stabiel. Dis wanneer daai noord en suidelike dele soort van in mekaar inbegin vloei, dat dit kompleks raak in die sin dat die magneetveld konfigurasie is meer gedraai en dan is dinge effens meer onstabiel en die kans dat daar dan een koppeling of een afknyping van die magneetveldlijnen is raak groot. So dis 12 iets tussenin, as mens nou die complexiteit knop heeltemal aandraai tot by 11, dan sal mens sê, wel dis 'n mooi mengsel tussen noord en suid, en dan is dit eintlik nie meer kompleks. Dink nou daaraan, jou swart koffie is al baie min kompleksiteit in, wanneer die melk begin ingooi en die melk begin sulke strepe deur die koffie maak, is die kompleksiteit hoog, en wanneer alles weer mooi gemeng is, dan is die kompleksiteit weer laag. In daai sin praat ons van kompleksiteit as daai tussendeel, waar jy nog daai strepe melk deur die koffie kan sien beweeg, voor hy mooi gemeng is.
2: Ja, dis een lekker analogie daai, tot ek verstaan dit. Ja, want ek dink, dit sluit daar ook so aan, by een vraag wat ons gekry het van een luisteraar, maar ook, die is daar een deelnemer aan ons program, Johan Leroux, en hy praat precies daar van diezelfde ding, sekere omstandighede is radiokommunikasie nie een probleem nie, en dan raak het weer een probleem, en dan is het nou weer, bijvoorbeeld as daar geen sonvlekke is nie, dan sukkel hulle weer om radiokommunikasie te doen. So ek speel gou die vraag, en dan kan jy gou vir ons daar so antwoord asseblief.
5: Goeienaand Stefan, en goeienaand luisteraars. Vanaand wil ek my ander hoekie opsit. Dit is as eindverbruiker van een van Sansa se produkte. Ek is een radioamateur, maak gebruik van hoë frekwensie radiokommunikasie. Kan jy vir ons verduidelik wat die verskil is tussen een sonvlek en een sonvakkel? Gedurende die piektyd van die 11 jaar sonsyklus is die son lekker actief en daar is baie sonvlekke en sonvakkels wat goeie communicatie veroorsaak. Maar as daar een groot uitbarsting is, word die communicatie nadelig beïnvloed. Hoekom? Dankie Stefan.
3: Ja, so wat jou aanvraag is, eerstens die verskil tussen een sonvlek en een sonvakkel en soos wil jy nou ook sê, daar is een type van een hoe sal ons nou sê, het is een sweet spot, soos gouwe lokkies, hy pak moet net warm genoeg wees, dan is hy lekker.
2: Ja.
3: En te warm en te koud is nie lekker nie, so daar moet een mate van activiteit op die son wees, om die radiokommunikasie te kan faciliteer, maar te veel of te min, dan werk het nou weer nie so lekker. So ek nou, Johan, so vraag so in volgorde vat, die sonvlekke is maar die dele wat mens met die teleskoop, ek wil nie sê om die blote oog nie, maar as jy nou rechtig, as jy rechtig net een keer wil sien, dan kan jy nou maar seker om die blote oog kyk, gaan jy laatste kyk wees, is die dele op die sigbare vlak van die son, wat relatief koeler is as die dele rondom en dit vertoon as donker of swart vlekke op die son. Ons praat so mee van sonsproete, want hulle is nie mooi ronde polkakolle nie, hulle is meer soos 'n sproet. En die dele wat effens donker lyk, lyk donker omdat die son se magneetveld daar effens onstabiel geraak het en die veldlyne soos ons noem oopmaak. En dit is dan nou die ligging van, kom sê, een toename in energie of minstens dan nou extra uitstraling van die son af. So die feit as ons baie sonvlekke op die son sien, al wat ons dan kan sê is, daar is redelijk baie kans of redelijk baie liggings waar daar meer uitstraling dan nou van die son afkom. En dit is dan nou die uitstraal van extra en hoër golflengtes, wat die atmosfeer so beïnvloed dat radiokommunikasie moontlik gemaak word. Wanneer daar nou die van ek net gepraat het van die veldlyne wat onstabiel raak en afknip, dit is wanneer ons 'n sonvakkel kry. So bo op daai verhoogde agtergrond van vloed van die son uit, kry ons dan nou ook 'n meer kortstondige amper soos 'n ontploffing van energie. Dis wat ons 'n sonvakkel noem. En dit kan ook die aarde se die boonste dele van die atmosfeer so bestraal dat radiokommunikasie beïnvloed word. Nou, as daai sonvakkel groot genoeg is, dan word jou gewone frekwensies wat jy normaalweg sal gebruik word dan heeltemal geabsorbeer en mens kry die dooie kolle waar radiokommunikasie eintlik nie moontlik is. En dan nou die derde geval, die derde ding wat kan gebeur is dan nou die massa uitbarstings wat geomagnetiese storms veroorsaak, en dan nou tydens daai geomagnetiese storms word die F-laag van die ionosfeer, so die ionosfeer is daai boonste deel van die atmosfeer wat geioniseer is, F-laag is maar een van daai parte laag wat ons waarneem, daai laag word so beïnvloed dat dit die hoë frekwensie seine vir lang tyd dat daar meer refraksie as gewoonlik gebeur, so die sein word meer uitgesprei en soms net heeltemal geabsorbeer as normaal, so jou normale seisonale voorspelling van wat se frekwensie ons kan gebruik, ons praat van die maksimum bruikbare frekwensie, val en gewoonlik nogal skerp tydens die geomagnetiese storm. Ek dink dit is wat Johanna nou ook sou gebruik by Sansa, want ons maak hierdie voorspellings en sê, okay, Vandag is 'n stil dag, so ons kan maar die gewone seisonale frekwensiebande volg, maar wanneer daar nou 'n storm aan die gang is, gee ons 'n ander tipe voorspelling wat sê, wel, hier is nou 'n storm aan die gang, so daai maksimum bereikbare frekwensie is nie nou in die normale bande nie, dit lê nou hierso. En as jy nie mooi dop hou nie, dan gebruik jy die verkeerde band en dan kry jy nou nie, want jou pel gesels aan die ander kant van jou aardbol.
2: Yes. Ja, en dan die stukkie wat ek, dit is nou maar ook sommer net toe ons gesels het eendag, wat hy gesê het in son minimum, wanneer daar omtrent niks sonvlekke is nie, dan kry hulle ook baie swak radiokommunikasie. Enige rede daarvoor of oplossing daarvoor?
3: Ja, dis nou maar die straling van die son bestraal daai boonste deel van die aardse atmosfeer, en wat ons bedoel met daai bestraling of ionisasie dan, is dat daar 'n oorvloed van elektrone is, en dit verander die digtheid van daai deel van die atmosfeer. So, as jy nou verbeel, jy wil 'n tennisbal van die plafon af bons doen na jou pel toe aan die ander kant van die gang, verbeel jy daai plafon, jy kan die digtheid van daai plafon meer en minder maak. So, as die digtheid van daai plafon nie dik genoeg is nie, gaan jou tennisbal nie kan bons van daai plafon af nie. En dit is dan wat gebeur as daar niks op die son aangaan nie, maak dit dat die frekwensies wat jy nodig het om te reflekteer van die onderkant van die atmosfeer af, is dan nou nie so dat jou normale toerusting dit kan weema.
2: Ja, ek dink vir mense wat nou glad nie weet waarvan ons praat nou van 'n plafon nie, wanneer hulle die hoë frekwensie wifi kommunikasie doen reg om die wêreld, dan gebruik jy eintlik die radiogolwe gaan op, skyns op, kan jy maar sê bons teen die atmosfeer en kom weer terug. En daar waar dit terugkom, daar kan jy met iemand praat wat dan soort van aan die ander kant of baie ver om die aardbol sit nie waar nie.
3: Ja, dis, ja, ek nou skies, ek nou is daaraan gedink om dit mooi te verduidelik nie.
2: Ja.
3: Verbeel jy, jy sit aan die een kant van die sokkerbal en jou pel sit aan die ander kant, hoe communikeer jy met hom? Jy kan nie daai sein dwars deur stuur nie.
2: Yes.
3: Jy moet dit van iets af bond, sodat hy aan die ander kant weer kan afkom.
2: Yes.
3: En die ionosfeer vorm daai laag hier rondom die aarde. En daai sein bond op en af, nie net een keer nie, 'n klomp keer, ons noem dit so die aard ionosfeer. Sjoe, ek nou mooi dink wat sê Afrikaans vir waveguide, golvegids.
2: Ja.
3: Ons noem die aard ionosfeer golvegids, en daai sein wat jy dan nou stuur, mense dan in leke termen stel bons en eintlik op en af tussen die onderkant van die ionosfeer en die aardse oppervlak, en dis hoe jy om die kurwe van die aarde.
2: Yes. En dan natuurlik, soos jy nou sê, tydens dag vorm die ionlaag eintlik as gevolg van die son, en in die nag verdwyn dit, so jy, daar is sekere tye wat jy kan kommunikeer en ander nie, maar dit weet radioamateurs gewoonlik baie goed, hulle weet wanneer maak die bande oop, soos hulle sê.
3: Ja, ja, jy het eerstens die son nodig om enigszins te kommunikeer, en dan jy een gunstige son nodig om lekker te
2: kommunikeer. Dit is nou goed opgesom, ja.
4: Dit is baie interessant, vooral wat my nou opgevall het, wat jy sê, die golwe wat heen en weer weerkaats word. Ek het geweet hulle word weerkaats, maar ek het nou nie so daaraan gedink dat dit so heen en weer gaan.
2: Ek moet gou vinnig hierso na iets anders toe, die Parker Solar Probe. Ons het al voorheen genoem op die program, en ek dink jy het al genoem wat julle inligting daarvan gebruik. Nou, verlede saterdag het dit weer die 29ste keer wat die ruimtetuig, hy is nou in 'n baan om die son, maar 'n elliptiese baan, so by tye dan dip hy somme baie diep in die sonse atmosfeer in, so naby aan 6.2 miljoen kilometer van die oppervlak af. Nou, dit klink nou ver op aardse terme, maar die son is 1.2 miljoen kilometer in deursnee. So hier kom jy bitter na aan die son. Op daai stadium beweeg hierdie ruimteskip oor die 700.000 km uur. Dis nogal vinnig. Maar wat nou lekker is, is dat 3 maande terug was dit soort van een van die kere wat hy die naaste was. En nou is hy half in 'n gereelde elke 3 maande. Maak hy so naby draai aan die son, sodat dit nou nie eers meer in die nuus kom nie. Ek dink ons het daarvoor nou oor gepraat oor hoe ontwerp is om hierdie temperature te kan hanteer wat dan bereik word, omdat dit so na aan die son is. En dan, julle neem ek aan, het nou lekker metings, lekker inligting, en dan soos die sonsyklus nou aanloop, kry jy nou gedurig nuwe monsters van die corona in die sonwind in die verskillende stadiums van die sonaktiwiteit.
3: Ja, die Parker Solar Probe is 'n satelliet wat deur die Amerikaners ontwerp is en deur Johns Hopkins Universiteit, die Applied Physics Laboratory, wat hy behartig. En hy het 'n klomp instrumente wat gebou is om die son se atmosfeer, die corona, waar te neem. So die instrumente is meestal te doen om deeltjies op te vang, so die elektrone en protone en waterstofdeeltjies en heliumdeeltjies, hy meet dan nou hoe gereeld hulle in hierdie koppie inbots, hulle noem het 'n Faraday koppie, is die instrument se naam, soos meet hoe vinnig hulle aankom, uit watter rigting hulle aankom, hoeveel daarvan wie verskillende species is, en sovoorts. En dit is nou alles die doel, die groter doel van hierdie ruimtetuig of hierdie vaartuig, is om te help, om te verstaan hoe die son se korona lyk, baie naby aan die son, en hoekom ons dit wil weet, is daai versnelling en toename in energie van die oppervlak van die son, nou wanneer die son moet nou eintlik opstyg, as mens in so terme kan stel, opstyg van die son af, ons verstaan nog nie heeltemal lekker, hoekom daar so baie energie is, waar het vandaan kom en wat die drywer is nie. En hoe beter mens dit verstaan. Eerstens, ek voel mens het nie 'n verskoning nodig om 'n ding te goed te verstaan nie. Jy weet, hoekom klim ons die berg, want hy's daar. Dis wat die van die mense mens maak. Maar die praktiese doeleindes daarvan is dan nou om goed soos ruimte weer baie beter te verstaan. En as ons verstaan hoe die corona lyk baie naby aan die oppervlak van die son, kan ons ook verstaan hoe in die oomblikke voor die corona massa uitbarsting gebeur. Hoe vorm dit, hoe koppel dinge aan mekaar, hoe gaan jy van klein skaal na groot skaal in terme van ruimtelike en tydskale. Die fisika of die wetenskap daarachter is baie te doen met vloeimechanika, turbulentie en dan nou uiteraard moet jy nou magneetvelde en plasmas en sikker goed baie goed verstaan.
4: Ja, dit klink na al die moeilike goed wat jy so in een asem genoem het.
3: Ja, nee, kyk, dis...
4: Die nie baie studente neem daar die kursus.
3: Dit is nogal een vieslike een. Magneto-hydrodynamica is die mooie naam die vanavond.
2: Ja, dit klink een mondvol, nee. Yes.
3: Ja, kyk, is een billiekie daar.
4: Net so opmerking, die Parker Probe, kan ons maar net weer noem, is vernoem na astrofysikus Eugene Parker, en hy het voorspel... voor ek en Willie gebore is. So, dis een rukkie terug, en hy voorspel dat die sonwind bestaan. Stefan, jy het nou al baie van die sonwind gepraat. So, die mense het dit nie altyd geweet, daar is die sonwind. Dis nou nie die deel van die licht, dit kom teen die spoed van licht, binnen 8 minute van die son af by ons, maar die sonwind bring deeltjie, wat nou van die son afkom, met een baie laag spoed, maar steeds vinnig na ons toe. En die Eugene Parker het ons, as ek reg onthou die datum in 2004, die Bloemfontein besoek, ons het het Suid-Afrikaans Instituut PCK konferentie hier gehad, en hy het toe nou een van die uitgenoemde sprekers gewees. Dit is altyd die voorreg om te kan sê, mens het van hierdie groot name ontmoet.
2: Ja.
4: Wees maar net, ons wetenskaplikers doen baie moeite om so ver as moontlik met die specialiste van die beste ouens in die wêreld saam te werk. En my een collega was sy gasheer gewees, en dit was een groot geleentheid gewees.
2: Ja,
3: Eugene Parker, soos Martin al gesê het, hy het die eerste ou wat die idee voorgestel het, dat daar iets soos 'n sonwind is, en dit was in die 1950s, so ver ek weet. Voor mens nie hierdie goed weet nie, en voor dit nie algemene kennis is nie, is daar nie een rede om te dink dat daar iets tussen ons en die son moet probeer.
2: Ja, nee.
3: En hy het voorgestel, en ek dink nie lang dan, aan die paar jare na het die, ek weet nie meer in die sending, maar dan nou wel waargeneem het dat daar een type van een plasma tussen die son en die aarde moet wees. En ja, dis waar hierdie pakgebied van ons dan nou eindelijk maar tot een mate ontstaan het. En ons een paar vergelykings en een paar dinge na die man genoem. Nou, ek het nie geweet hy was in Suid-Afrika by die konferentie nie. So even voor my tyd, so ek vond nie sleg dat ek het nie bygewoon het nie. Ek was nog voorgraads en ek nie van sulke hogere dinge geweet in daai tyd.
2: Ja, want kyk as jy nou dink, die verbintenis met die sonwind en die aurora, dis amper op skool wat jy dit al leer, en soos jy nou sê, in die 1950s het ons nog nie eers geweet, daar is hierdie partikels wat uit die son uitkom, wat die aarde se atmosfeer beïnvloed nie.
4: Ja, die ek sien net hierso is baie interessant, dat ek net hierso noem dat die luisteraars so bietjie verstaan van hoe die wetenskaplike proses werk. Parker het nou sy wiskundige demonstrasie, sy vergelykings waar hy aangetoon het dat die son se warm korona gaan daartoe lei dat hierdie uitvloei nou van hierdie hoë spoed deeltjies gaan wees, en hy moes dit toe nou publiseer, en sy een ewe knie evalueerder of peer reviewer het sy dokument as utter nonsense bestempel. So dit is sommer net aanvaard, dit het 'n paar jaar gevat, maar ek moet sê, ek sal baie ellendig voel as ek so een kommentaar op 'n publikasie of dokument van kry as utter nonsense.
2: Ja, ek dink daar is twee reaksies daarteen. Die een is, ek sal julle wys, en die ander een is sê, ach nee, ek klim maar in my hoekie en ek sit hier en vergaan. So.
6: Ja, ja.
2: Ja, want soos jy nou sê, dit is precies soos die wetenskapelike proces werk, nee, jy het hierdie hypothese. Want op die stadium was daar nog niks bewys nie.
6: Ja.
2: En jy publiseer iets en dit word dan deur jou ewe knieën, word uit alle richtings aangeval, wat hy minder subtiel is, anders soos jy nou hier vir ons beduidelik he. En dan begin jy die model te bou en dan begin jy die model toets, nie waar nie. En dan soos jy meer en meer inlichting in hierdie model waar bewys, kan jy jou model aanbou en as het verkeerd bewys word, dan moet jy jou model aanpas. Totdat dit uiteindelik een theorie raak. En een theorie is dan nou eindelijk een getoetste ding. Baie mense sê, die oerknal is net een theorie. Dat wil sê, dit is eindelijk baie goed bewys. Dit is precies wat jy sê as jy sê. Dit is net een theorie, nie waar nie.
3: Ja, theorie is nie een opinie nie.
6: Ja.
2: Nee. Ja, ek wil gauw hier so vinnig, ons is nou eindes gekant, ons gaan hem nou nie lekker kandeer eraf nie, maar daar is een interessante ontdekking gemaakt. Ons het al heel wat oor donker materie en donker energie hier gepraat, nou hierdie is meer die donker materie. Ek spreek gewoon een vinnige klank insetsel kies, wat het eindelijk lekker opsom.
7: It is everywhere. It surrounds galaxies. It shapes the movement of stars. It may even be holding the universe together, yet no human has ever seen it. For nearly a century, dark matter has remained one of science's greatest mysteries. Scientists know something invisible is out there because they can see its gravitational pull. But the substance itself has remained hidden. Now, deep beneath the ground, a tiny flash may have changed the search forever. Scientists working on the Lux Zeppelin experiment have recorded what could be their most compelling hint yet of dark matter. The experiment is located nearly 1.5 kilometers underground in South Dakota in United States. At its heart sits a massive tank filled with liquid xenon. It is designed to detect an almost impossible event, a particle from deep space striking an atom, and then it happened. The detector recorded a mysterious interaction that scientists have struggled to explain using known background processes. Scientists say that they may have identified the so-called weakly interacting massive particle at the Sanford Underground Research Facility. This is one of the proposed candidates for being a dark matter particle. Could this really be the elusive dark matter? That question has electrified the scientific world. The idea of dark matter was first proposed nearly a century ago. Scientists discovered that visible matter could not explain the way galaxies moved. Stars on the outer edges of galaxies were traveling far too fast. According to the laws of gravity, those galaxies should have flown apart. But scientists propose that it is dark matter which is holding the entire universe together. Dark matter is believed to make up roughly 85% of all matter in the universe. But despite decades of experiments, nobody has directly detected the mysterious substance. That is why this latest signal is attracting attention. The Lux Zeppelin team will now continue searching. They need more signals. They need the same mysterious event to happen again and again. Only then can scientists rule out chance and claim they have finally found dark matter.
2: So precies wat het hulle nou hier so ontdek?
6: Ja, daar was 'n goeie opsomming. Hulle het hierdie aankondiging gemaak op 1 September. Dit gaan oor eindelijk een waarneming wat reeds in 2023 gemaak is, specifiek op 16 juni. Maar hulle gaan dikwels, dan analyseer hulle weer vorige data met nieuwe technieke. En daar het hulle nou een waarneming gemaak wat buitengewoon is, en wat basis gebeur het in hierdie detector, wat omtrent 1.6 kilometer onder die grond is van die Stanford ondergrondse navorsingsfaciliteit in South Dakota, het hulle hierdie groot tank met vloeibare xenon, wat gebruik word om dan hierdie deeltjies te soek, wat nou donker materie deeltjies sou kon wees. Niemand weet of hulle regtig bestaan nie, selfs nie na hierdie waarneming nie, maar uit die gravitasie invloed waarna hulle nou verwys het, het hulle afgelei dat donker materie, dit is materie wat nie enige interaksie eintlik met lig het nie, so dit kan nie sigbaar gemaak word nie, maar dit word wel indirek waarneembaar deur die gravitasie invloed daarvan. So van materie dan, wat donker materie en dan die periodieke tabels elemente insluit, skat hulle dat die gewone materie maar 15% is. So hierdie 85% is dan die mysterieuse deel en dit sal dan uit die aard van die saak baie belangrik wees om dit op 'n ander manier as net die gravitasie invloed daarvan waar te. En daarvoor is 'n hele aantal eksperimente wat nou al jare lank kyk en nog nooit 'n enkele sukses gehad het. En hierdie was die eerste, nie 'n bewys afdoende waarneming nie, maar een wat baie interessant is en wat hulle sover die mees waarskynlike verklaring is, dat dit 'n donker materie deeltjie was, wat 'n baie, baie klein waarskynlikheid het om te bots met 'n atoom, in hierdie geval 'n xenonatoom. En wat gebeur is, wanneer so 'n deeltjie dan nou sou bots, gaan daar 'n klomp energie oorgedra word, en die energie gaan omgeskakel word in eerstens elektrone wat uitgeskiet word uit die atoom en dan tot 'n ligpuls lyk wat weer deur detektore waargeneem kan word. En uit die helderheid van die ligpuls kon hulle uitwerk dat hierdie deeltjie nogal massief moet wees. Hulle skat, as dit dan nou die regte verklaring is, ongeveer meer as 200 maal die massa van 'n proton. So, mens dink hoe lank die probleem om houvas op hierdie onsigbare invloed in die heelal te hê op die groot skaal, al ongeveer 100 jaar, en die intensiteit van die probleem het net met die dekades gegroei, so die wetenskaplikes is baie opgewonde, en kom ons hoop, dan kom nog sulke waarnemings, want daar sal nog heel wat soortgelyke deteksies moet wees, voordat hulle kan sê hulle dit werklik ontdek.
2: Ja, dit klink vir my, dit is definitief een datapuntjie en dit is 'n ligpuntjie. So ons gaan definitief dit dophou en dan in die toekoms weer daaroor gesels. Ja, baie baie dankie. Ons het weer gesels met Dr. Stefan Lotz van Hermanus en dan ook met Professor Mati Hofman van Bloemfontein. As jy ons in die hande wil kry, die maklikste is maar sommer e-pos adres sterreplanete1woord@gmail.com sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry hulle ons by Henny Maas se ruimtespan, Henny Maas se ruimtespan, want dan het daar 3 toelatingsvrae. Ons WhatsApp kanaal kan julle ook vir ons deesdae in die hande kry deur net te soek vir Henny Maas se ruimtespan. Ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
8: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

Goeienaand en baie welkom by RSG se wêreld musiekprogram Musiek sonder grense saam met my Veronique van Heiningen. In vanaand se program is van die kunstenaars wat gehoor kan word die pianist Hawasi, Sophia Loren, die Noorse sangeres Anne Bruun saam met die groep Koop en vir die res moet jy maar ingeskakel bly. Ons skop intussen af in Argentinië met die Franse sangeres en liedjieskrywer Natalia Docco. Sy het 'n paar jaar gelede Parys verruil vir Buenos Aires, waar sy verlief geraak het op Latyns-Amerikaanse musiek en tradisionele instrumente. Hier is sy met haar rustige spirituele snit, getiteld Respira.

paper kite. Ons verhuil nou Australië vir die lewendige strate van Parys. Die Franse sangeres Zaz is bekend vir haar unieke mengsel van straat, jazz, gypsy swing en traditionele Franse chanson. Ek speel nou vir jou haar weergawe van 'n snit wat in 1951 vir 'n rolprent geskryf is. Hier is Zaz nou met Sous les cils de Paris of Under the Paris Sky.

Zaz met Sue Le Ciel de Paris. Ons bly nou nog 'n oomblik in Frankryk, maar beweeg na 'n veel intieme ruimte. Dom La Nena is 'n Brasiliaans gebore cellist wat op 18-jarige ouderdom reeds saam met van Frankryk se grootste popsterre gewerk en getoer het. Hier betower sy ons met Au Sauvage, wat 'n wilde voël in Frans beteken.

Dit dan die dromerige klanke van Dom La Nena en die snit O So Sauvage. Ons maak nou eers 'n draai in Swede en New Jazz, as jy al ooit daarvan gehoor het, is 'n genre wat klassieke jazz met moderne elektroniese ritmes kombineer. Hier is die Sweedse duo Koop, saam met ene van die gewildste sangeresse van Noorwe, Anne Bruun. Die snit se titel is Koop Island Blues.

0: Suid-Afrika se rykdom word leeggesteel van die Karoo, die Kalahari en die Makoland. 'N vetplant van 300 jaar word sommer met pik en graaf ontwortel, net vir 'n privaat versameling iewers ver hier vandaan.
1: Sedert ek hierby betrokke is, is dit baie emosioneel. Hierdie plante vir honderde jare in die natuur en nou dat iemand hulle in 'n pot wil hê, is baie onregverdig.
2: As jy begin om hulle netwerk te versteur, dan loop jy die gevaar om uitgehaal te word.
0: Gesteel uit die grond, vetplante vir 'n wêreldmark. 'N Dokumentêr saamgestel deur Jackie January. Kom luister saam donderdag 17 September om 8:00 die aand.
3: Jy is terug by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen. Indien jy nou eers by my aansluit, baie welkom. Jy sal bly wees om te hoor dat daar nog heel wat musiek vir jou voorlê, en ons hervat nou ons klankreis met van die ryk akoestiese wêreld musiek van Ariel e Calibano, wat tradisionele Italiaans en mediterrane instrumente vermeng in 'n kontemporêre styl. Hier is 'n snit getiteld Cenetera.

De da Ivanthia Rebotsina met die betoverende karousel. Die tweede laaste snit in vanaandse program is uit Nieu-Seeland en deur die kunstenaar Kiki Rockwell. Hierdie snit is geïnspireer deur die Keltiese legende van die Selkie, 'n mythiese wese wat van 'n rob in 'n mens verander wanneer sy haar vel op die land aftrek. Hier is Kiki Rockwell met Selkie.

Dit aan Kiki Rockwell met die mythische klanke van Selkie. Ek sluit vanavond sy program af op een dynamische noot saam met die Hongaarse klaviervirtuoos Hawassy. Hy is bekend vir sy symphonic rock concerte. Luister na sy indrukwekkende kompositie Daisy's Secret. Ek groet intussen tot eerskomende woensdag aand om 20:09 en indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot dan.

0: Sentimentele waarde is 'n gevoel wat ons almal ervaar. Selfs Abraham Hadevries in sy kort verhaal Die Rooi Vaas.
1: Die vaas het naderhand vir my soos 'n nuwe pop geword. Bedags wanneer ek die kossies gaan wegbring, het ek langer as gewoonlik gedraai en onderwyl tant Isa die soppie stadig en bewerig geëet het, het ek na die vaas bly kyk.
0: Lizelle Pike is die voorleser. As jy meer wil hoor, skakel gerus vanaand in by Kortom. 10 voor 10.

0: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
1: Rand en sent.
0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou die burger beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling in elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteit en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en self